Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazin me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

Unë e di që alkoli nuk është zgjidhja, për cili është problemi. Klab FM, lëre alkolin ka përra.

0: Yeah.
1: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
2: And I'm feeling

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

I can see the stars from America. Wonder, do you see them too?

e si kur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

bota është ndarë në të mirë dhe në të këqinjë. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjët ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Edhe një këshill. Në ver, nëse nuk je këmbëzbathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, kap e verë.

0: Dje në aeroport i thasha sa i vajzës e check-init. Këtë valigje ma qonë në Londër, këtë në Azerbajxhan, kurse këtë tjetërën në Turqi.
1: Apo nuk mundemi?
0: Tha jo. Vërtet i thash?
2: Si ka mundësi?
0: Ju vjet miquat.

atë ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë? E po dije, në gjumë të ka kënduar një ëngjëll.

do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime dhe verës.

Truri është organi përsosur, ai fillon të punojë që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa mbërrin në zyrë. Club FM, baje truri në punë.

0: E, vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtja të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë që...
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radion.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Bëj kafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.

sa tërësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Kapë Radion.

Shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjur gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, kafe radion.

0: Paramendo me jetu afër detit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi i mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes.
2: Tunja tjeta,
0: blet. Mos më harroshet fjalë.
1: Mirë mëngjes, Flor.
0: Gjithve.
1: A keni flight, a keni pushua?
0: Po, si u shoha.
1: Si u zgjuat në këtë mëngjes të zymët?
0: E bona një gabim.
1: Se qa pone?
0: U futa me pa listën e njerëzve më të pasur në botë, nuk e gjeta emrin tënd.
1: Se a fut edhe një rëndëm.
0: Po pasaj u futa te një listë tjetër. Cilët janë njerëzit të cilët paguajnë me zemër? Isha diku ka fundi jelë. Alo?
1: As kem të piste.
0: është një sigële e Club FM-it, Club FM-it Tiranës, blet. Edhe e ka që ta. Është shumë e bukur, edhe në gjumë atuar, tha, u futa, tha, në listën e njerëzë më të pasur në botë. Edhe këtë herë, tha, nuk isha aty. Së shpejti, jelë, së shpejti.
1: Amen, amen.
2: Shpresa vdese fundit,
0: pa tjetër. E martë, sot, e martë, 15, 17, 20, 26, vranët, terë. Hajt terë po e shuj, po t'i qyshë si vranët. Edhe nuk i nësë me pas.
1: Qenë këmë i pajis, me nga një këmish.
0: Pa, me një këmish, jakënën e lash në kemë, jakënën e hollë.
1: Halose
0: kom nxjerr jaknën e trash. Nuk besoj që ka nevojë, sepse me sa ditë do të jetë vetëm sot, kështu pak si ashtu, edhe mas në ditë të tjera do të jetë pak si kështu. Pak si. Hajde pse ke kjo, mos më ja spoil çështjen e motit Ellit që kam na tregu për mot.
2: Po pra, normalisht, normalisht.
1: Pas pak.
0: Mirëmëngjes edhe për shëndetet e gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit në 0495511444. Presi mesazhet tuaja.
1: Një mirëmëngjes e vesë na kor.
0: Na kor da.
1: Si gjithnjë nga Halimi, çështë edhe ti kanë raportuar. Mirë mëngjes,
0: o miku jon, mirë mëngjes. Kujdes me komunikacion, kujdes. Oj, Besar.
1: Mirë mëngjes yje, na thot Besar tha.
0: Mirë mëngjes Besar tha, mirë mëngjes.
1: Oj, Besar.
0: Çega jon gazetare, të lutem.
1: A je bogati
0: për nesër, oj Besar.
1: Po për të shkretsin i the janë
0: anë. Oj, Besar, da kanë kap ethe çfedin çapo po.
1: Si naj apokalips, po mduket që ka nesër në shpejt gati.
0: 2012-ën, ella, kujtohet se u kon a filmi 2012, thëshi po përfundon bota, blet. Sot e kësoj ditë jem halo gjallë. Ishin ca kështu, ca frikra. Nesër, pa dyshim, jemi gjithë në ethe për me...
1: Beqe po është bluja e Recep Selime që ishë njës tje.
0: Ishë njës, po.
1: I dul një fotografi nga aeroporti i Prishtinës me gjosh.
0: Ka familjar, el, sigurisht që ka familjar.
1: E kemi diskutu dikon në 200 ullë se ishën në... Por më do këtë po, që mund me marë pjesë.
0: A përshinë edhe gazetarët gjithë aty?
1: Po,
0: se dhe një pjesë i gazetarëve, po, janë atje. Një pjesë faktikisht janë gjithë mediat, po.
1: Që ka, janë sensibilizu, kanë shku një numëri shumë i madhë bashkëdhetarëve.
0: Po, që janë
1: atje. Një autobus e po ashtë që këshë nalë në Hungari me veteran që njësë prej UÇK-s.
0: A, veteran,
1: dhe
0: po.
1: Dhe ju këshë një këshë kontrol këgja madhe.
0: E pritshme se tash.
1: Po, uraj që...
0: Bo, alarë mu kjo që është
1: një lajm të mirë në fund.
0: Këto po shpresojmë.
1: Kale ja... patrazira se për shkak që ka rrit, ka filluar me urit pak edhe ka kalu pak edhe në stres tek njerëz, por ka paralajmërime të ndryshme që vjen nga burimet.
0: Ambasada amerikane, që një njoftim dje që ke pak më kështu i përfolun gjatë ditës. Mirë, po un po shpresoj edhe nuk e di pse jam gjithashtu i bindur që nuk do të ketë në gjë. Un po shpresoj shumë edhe po besojmë për një vendim lirues për krerët e UÇK-s, institucionalisht, me sa duket, edhe me sa pash është zoti Gonjufca, edhe zoti Andin Hoti që do t'jenë të pranishëm në Hagë nesër, edhe të gjithë, edhe njëherë po them, po shpresojmë që do t'ket një vendim lirues. Bajrami është beneve, bajrami vogël.
1: Bajrami vogël. Fjore dhe 4 muaj prej Ramazon. Mirë mëngjesi,
0: Bajram, mirë mëngjesi.
1: Duli njoftem 4 muaj nga muaj shenjti Ramazoni.
0: A penin, Bajram? Tani edhe një muaj kemi deri në Bajram.
1: Jo, më të shutrec po është pa besush.
0: Jo, ko, po e shumë shpejt. Ani që shka me kënë Ramazoni letë si vjeta.
1: A, me
0: të të të të
1: shkurt pja neske.
0: Në katër i ftari. Po të njënojmë krejta.
1: Pa, pja me ka posë në që pore. Shumë të agjëra, shumë të kur pa agjëra, në të ke dimrit. E që stash, dhe më tonë kjo histori, shkonë që një adet vjetë. Dimrit. Një dhe të avon, ata shbab të kafru.
0: Bënu gati. Falemderit gjithë që na shkruani. Kënga e parë për sot në klubin e mëngjesit, My Favorite Game, apo jo, Blen?
2: Loja ime preferuar.

0: Yeah, my favorite game. E marsu do ajur dëgjues 15 shtator 2026. E marsu ku dhe pritën pas reshje shiu, por për këtë pak më vonë, çfar dite botërore kemi sot me 15 shtator?
1: 15 shtator, International Day of Democracy, apo dita ndërkombëtare e demokracisë, Flor.
0: Oh, demokraci.
1: Më sot mërzi.
0: Demokraci.
1: Përveç kësaj që ka edhe dita e Online Learning Day, një ditë që promovon mësimin përmes internetit. Mendoj se dush më kon shumë i vendosur apo shumë strikt për mëmri me mësu online. Për mu nuk ka funksionu si person, kom provu, bëjshë atë cheating me ChatGPT, edhe kom po atë që është për mu, duna detyrimisht me kon fizikisht, për shkak që edhe si një person me ADHD, kom tendinë shumë me më fokusun dhe tane dhe harroj shumë krejt më marë me kljos. Për ndryshe për që nga International Dot Day, apo festoj ka kreativiteti dhe guzimi për menis diçka nga një ide e vogël.
0: Ha, shumir.
1: Një gjari interesante. A mendoj që rol në i herë ndodhë që shumë prej kur shkafet me njës një diçka. Pak të në të nga shqiptartë, po jashtë ka njërë që ka njës mesanet voglja edhe kanari me bo kompania multimilionshe.
0: Kam bo njerës. Aja që po mle për shtypje të ditë ndërgëmtarë demokracisë, që ka vendosë nga Asambleja për gjithshme OKB-së në vitin 2007. Ko që vonë kuptimin, me caktu një ditë, edhe për shërbega për me promovu dhe mbështet parimet e demokracisë në mbarë botë. Qëllimi kryesor, po thotë, është vlerësimi gjendjes së demokracisë, mbrojtja të drejtave të njeriu dhe nëzitja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimarrje. Sepse në demokraci vendos shumica.
1: Po.
0: Kush e më shumë? Kush i fitoj votat më shumë, qa vendosi më shumë, qa të e ki. A ka një ditë tjetër simpatike?
1: A, kryesisht që to kërë ma interesante. Simpatike.
0: Greenpeace Day.
1: Greenpeace?
0: International Dot Day.
1: Po, që to që tash?
0: Pa. Pas ka ko gjeme 15 shtator, po kështu, se i kanë këta dhe National Day.
1: Po, që ka nuk janë, nuk feson kështu në aspektin global, kryesisht po. Në përshtete. Veçanta, mas shumë të në Amerikë.
0: Po, e vërtet. Make a hat day, Elv.
1: Make a?
0: Hat, kapel, kapush. Amo kështu me bu, me vet.
1: Me pundore,
0: po.
1: Gjyshe, më marrë këtë qdo shumë cute jën kun.
0: Get ready day, get ready with me day.
1: Sot e pas nga përfil këtë day. Pa hiri këto, po.
0: E bu në nëj video?
1: Jo, mërë. Get ready, po, atë përdo vishme me regullu vetën.
0: Po, këto e ndrejshë anë, to get ready with me, po.
1: Lota është me neve, në ka të mirë më nxesi, klubista.
0: Mirë më nxesi, lot. Ku je, mare, lot?
1: Po, bre.
0: Kona i loja, joa. Por në lenë qështu si në terë informativ, veç për në afu mirë më nxesi dhe kur gjo. Do ka tona të kushe dëngjare që i ki, tregona her pasere, ze. Lota është interesant. Tup kartonin e kushe, lotë. Edhe femrat në zëjena dhe në loja, zjede në kapën për flokshe.
2: Në të
0: mishit krejt me të kushë.
1: Për flokshe bat ma di që kapën, a?
0: Jo, me po bëj e gare se në vidia kapën, po këmse me dramatizu pak si qështje. Mëngjesore. Mëngjes është mirë mi dramatizu ka pak gjërat, el. Për mu këfil, dhe ma tonë. Është një loj shuplake, blende. Kema, qështua? I thuj, jo, okej. Me shuplake. By your side, i dëgjojmë, Ives Larrock.

0: Diel me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Parashikimi motit
2: ditën
1: e mart, më saktësisht sot. Sot Flor pritet me mbajt mot me vranësira të shpeshta dhe me rreshtje lokale shiu.
2: Që shiu.
1: Mësuar mërzi. Era do frye nga Veriu me shpejtësi nga 10 deri në 32 km për orë. Sa i përket temperatura minimale kanë lëviz nga 11 deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale pritet 10 deri në 23 gradë. Aktualisht në Prishtinë po shënon 13. Dhe maksimale në Prishtinë do jetë 20.
2: Nuk ishte ftoftë në mëngjes, me thonë drejton. Ishte ma pak ma nxit se dje. Dje ka qenë, jo, kur ke dje par dje. Dje më duket, ha? 8 gradë që ke mëngjesi. 8.5.
1: Po.
2: Ma
1: pak më ngrot.
2: Më ngrot ke.
1: Po, gjatë ditës, për shambull, a dit, me zita ka qenë nxit. Kam blidhër në 30 gradë. Sot shkon me një tempo pak a shumë si të njëjtë, do ketë rreshje sidomos në Prishtinë, duke që nga ora 9 dhe 10 do kemi rreshje lokale shiu.
2: Okay.
1: Edhe temperatura maksimale do arrin 20.
2: 20 gradë.
1: Një jakne.
2: Tamaj po, një jakne.
1: Dhe një çadër.
2: Dhe një këmishë për punë jaknës. Që në ka thonë Besarta, në ka tregu në informacion e lidhje me...
1: Po, Besarta në ka thonë sa i përket gjykimit, po thotë që gazetarët e kanë një dhomë të veçantë.
2: Ah, okay.
1: Nuk janë sallën e gjykimit, po sallë gjykimit janë kryesisht familjare.
2: Ah, mirë. Okay. Kjo është informacion interesant.
1: Për ndryshe, Flor, edhe policia e Kosovës kanë thonë që do jenë në gatishmëri.
2: Po, po, po, tjetër, po, tjetër.
1: Kthehen punë me 16 shtator, edhe policë që janë në
2: pushim.
1: Do të më uri kthim punë. Edhe gjitha kjo që më mbajt rendin dhe qetësinë.
2: Bukur shumë, bukur shumë, shiu që a vlenë, vrave vlenë.
3: Kone ka.
2: Pisnik.

0: Një thënie e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia e ditës në klubin e mëngjesit. Sot ke dita botërore e demokracisë, edhe është një thënie që msillet shumë shpesh në për kështu rrjete sociale që lexoj, i atribuohet plot personaliteteve, por kur nuk e di cili, edhe nuk ka një të dhënë të saktë ose dëshmi të besueshme se kush e ka thënë. Më mirë, po shumë simpatike kur do me bëj kritik për çështje demokracie.
2: Okej.
1: Në demokraci, thot, dy budallënj vlejnë më shumë se një i menqër.
2: E vërtit.
1: E një se tham që vendos.
2: Po
1: vendos masa, kalablofu.
2: E di, po, është ka njerë interesant të vota, ka njerë thëmë vota jam, votën e gjithë kujtë është e barabartë.
1: E, është, s'ki jam.
2: Në që shvrejnë dhe njerë që nuk jam për këtë punë.
1: Veç, shumë shpeshëm ka, është edhe një unë e Ugandë. Ugandë, nuk jam i sigur të apo Ugandë. Diko atje të shtetet afrikane. Edhe është një bos aty, edhe një presidenta, kryeministra, dhe se kanë ata, bletë, si e ke dëgju në herë, thotë, unë e garantoj lirinë e fjallës, por nuk ta garantoj lirinë pas fjallës. Dhe me këti me folë, munësh,
2: po që fa ndohë, ma se të fa, normal,
1: Edhe që atë lirinë pas fjallës.
2: Mirë më gjesi, në ato të dhe besi fjallë.
1: Bes, mirë më gjesi, lirinë e fjallës e ki bes, ku i qatë dush, ku pasaj, pas fjallës, kërstet në i bloka, në i sena. Falinderit gjithë që në shkruoni në 0495511444. Presim mesajët uja, sepse me klubin e mëngjesit do t'jemi deri në ora 10. Gaz jesh me neve. Mirë mëngjesi juve për në thot.
2: Mirë mëngjesi gaz.
1: Edhe për në tregon një informacion, për thot besoj që e dini që Vizejër nga tetori fillon me operime treja, pasi që ka bërë zhvendosjen e bazës e tyre nga Shkupi në Prishtinë.
2: Hajde për hajrë.
1: Hajde për hajrë, vëllën, se pas në ditë, s'po kalëzënën. Besoj, do të ketë shumë destinacione treja deri vitin tjetër. Unë zgjova Romën si pepasi për gruan.
2: Oh,
1: ju përshëndes.
2: Perfekt. Bravo, super, gaz, bravo, gaz. Ja vjen Roma.
1: Meri do pare të hekrit mi gjyët atje. Apo s'ka nevoj gazi, ha? Këta të martum që jenë s'ka nevoj, apo el? Apo është vish për fatë kështu?
2: Për fatë, ndokët, për fatë fat mirë.
1: Për fatë mirë mu martu e kështu?
2: Ka të shumë edhe një grup,
3: ja, ja, pa të pak mani.
2: A që në edhe një grup, që u sëllë shumë njështë.
1: A ka në i, a për me bëpare, për shumë allë në i sena, a ka?
2: Po,
1: edhe për çfarë fatë?
2: Punoj se bën po.
3: Duhet me udhërsi të pak.
2: Me punu.
1: Për me fatë ish gjë vetë atje lojra, çishin këtu.
2: Lojrat e fatit.
1: Lojrat e fatit.
3: Mirë, shkojmë.

0: Rosana me El Talisman. Kemi disa mesazhe që le blet çap thot Besi. Nëse ndihesh
1: Besi,
0: nëse ndihesh vetëm merr lek borxh. Çdo ditë dikush do të kujtohet për ty.
1: Një gjë e ti që është form, është form.
0: Është saktë.
1: Fantastike.
0: Do ta bëj Besi, do të marr borxh plot njerëz.
1: Besi, faleminderit.
0: Halimi ka dhënë 17 nëntor fluturimi i parë Prishtinë Bruksel Hajdeni. U krye, bënëm rezervimin
1: edhe për
0: ti, Halim, së shë ke lonë shumë vend.
1: Po tani për... mi gjira një.
0: Për qeftonin. Ademi ndëruar, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, klubisë në ka thonë, Ademi, juroj ditë mbarë, e me që këty në herë e martja ka qenë ditë pazari,
1: okay.
0: Të bëni shopping sa më shumë. Allah e bëllë.
1: Pse jo?
0: Pasha, unë si të, qërë, si të marë rogën, Ademi ndëruar, gjithë blej diqka për veti. Që me, po, vish me hongër me pia. Mi qeni gjithashtu nga ka thonë mirë mëngjesi. Nëse mirë votimi, mëngjes, që është farë thanje, e demokracia. Nëse votimi do të ndryshon të vërtet diçka, ata nuk do të alinin të bënim. Dhe me nuk do të votonim.
1: Janë
0: demokraci, demokraci s'kishore. Ja, e ka demokracia këta. Êshtë kohë e reklamave dashur dëgjues, vetëm pas pak theme kuizin e personazhit. Mos u largoni.

0: ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën më të sigurt.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhorë, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nisë luaj.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje e duhur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
6: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.

0: Ohët, një përgjigje. Lidhi faktët, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jemi rikthyer me klubin e mëngjesit, e tani kemi një moment të rëndësishëm sepse kemi dhurata me shumë dobë apo?
2: Po si jo, moral, klubi i dhuratave i thot Bledi shumë shpesh. Është klubi i dhuratave. Ama për me fitu dhuratën, dush më angazhu pak, a?
1: A po po.
2: Po nuk mundesh bash as në dhuratë veç që shihet unë se nuk kem papadimrin. ne bëjmë lojra.
1: Dvyn një fare zhuarsie me kop. Personazhin po të më qenë shpejt.
2: I shpejt, sidomos i shpejt, se domethënë zuar janë shumica, jo shumica, po gjithë dëgjuesit tonë. Çështja është kush e kap më shpejt.
1: E vërtetë.
2: Hiç që kjo është esenca. Për ndryshe sot e martë 15 shtator dashur dëgjues, vranët, një mëngjes i vranët, uroj që.
1: Ne nis me umërdhi valla.
2: Ne më akia, po. Por e kum shuklimën.
1: Nale moj. Ane që ka për shosë që ftof.
2: Dashur të gjusë.
1: Qështë ajem aftof tjarë se mrena.
2: E bërë aftof të brenda. Loj, diqka mërë në zetë sa tërë fillim kur henem.
1: Jo, jo, mërdiva.
2: Në regulli e lë shumë shpejt të nëzesh, do mos me rolin e agentës, se nuk kime gjithë qëtë personar që e këm pru dy dit.
1: Dej mas
3: nesër, bla. A e ke pa, Flora.
2: Vore, keni dej mas nesër. E sola këtu, në mesin tuaj. 049-55-11-44 është numri i telefonit tuaj, në organizojme vetëm me mesazhe, të cili e gjen i pari, pra që shkruan i pari mesazh, për shfitues. Dhe do të shpërblim.
1: Një personazh është parë.
2: Po bre, valla është parë dhe mirë vile.
1: Personazhi i parë është një cop ylli, një ylli gjys, pas ylla.
2: Valloj. Me pesu i e mërët me kone nëllës, po
1: gjithë ashtë varët. Bled, bled në zë puna.
2: Ule gjys, ule gjys. Hadi,
1: po
2: hadi.
1: Po te jula, po ga.
2: Merë malë mamasin, tje umora, po le.
1: Me gjas qik që i ka.
2: Smerë në më merë malë mamasin, e kështu.
1: Famër?
2: Grua.
1: Grua.
2: Famër, grua.
3: Zonj. Apo...
2: Po bra?
3: Zonj.
1: Zonj grida duma.
2: Nuk është qikel. O, më së përmene amra së mëndët me qëllu.
1: A, po bre më
2: faqe. Nuk është grida duma, po më së përmene.
1: A, kështu pak përshkru ma, duket...
2: Skam qa, të përshkru vët me fjallë.
1: Një personaj i pa përshkru eshë për të shërmit. 049-55-11-44. Kjo, po sa se lotari e 5 milion shë, kush mëndët me qëllu.
2: Qëra, mësë, unë zema pak, qaj
1: pak. Allojnë me që ty në pjuk e shtyra, diçka.
2: Shazëm.
1: Po duket një personaj, më duket një personaj i rëzikshëm.
2: Va, se
1: një personaj i rëzikshëm e gjotë.
2: Gjeni informacion këtu out of nowhere. 100.000 followers i ka në Instagram. Zdi sot shurben gjo, po
3: ajtë. 100.000 followers.
2: 100.000 followers i ka.
1: Ane, po s'ka kanë shumë.
2: Jo, nuk janë shumë, valla. Hajde, qa do me
1: ditjetë. Kalëzëm një mu maspari, Mosha.
2: Mosha është rreth të 50-jetave, el? 29, po thot interneti, po tash mësë mu kap për që atë detaje se mund tjetë një vit, dy, tri vite, po dhe rreth 50-jetave.
1: A duket për që ato vjetë?
2: Valla jo, el, duket mëri. Mëri, duket.
1: Politikane?
2: Jo. Politikane, mire
1: këtë
2: kape. Jo, nuk është
1: asaktore. Asaktore?
2: Nuk është asaktore. Ja.
1: Spark, një pytja, a jeton Prishtin?
2: Jo, nuk jeton Prishtin.
1: A është nga Kosova?
2: Nuk është nga Kosova.
1: E Shqipëris?
2: Nuk është asë nga Shqipëria, me gjithë se interneti më më thotë që jeton në Shqipëri, po nuk është nga Shqipëria.
1: Macedoni?
2: No, nuk është asë nga Macedoni.
1: Qa ma të bled?
2: Qa met.
1: A, Malizi.
2: E, Morel.
3: Okay.
2: E, Morel.
1: Një personazh nga Mali i Zi.
2: 049-55-11-44.

0: katër, katër, një grua, yllë gjys, rreth 50-ave gati, në të tek mi bu 50 vjetë.
1: Qashtu po thot interneti? Mos më kapni për interneti.
0: Nuk
1: do
0: për 70 vjetë, aktore jo, politikane jo, këngëtare ka këngëtare. O, këmë zëngusht, tash nuk ka që një shumë këngëtare.
1: Qysh me të këmë zëngusht? 049-55-1144. Hajde. Hajde.
0: Kalzëm të mu, me qenë se nasin ka një këngëtare. Çfarë lloj muzikës këndon?
1: Jalla moj mi hona mana. O me dy mindira. O ti kall dos ma të well. Ti kall mejat.
0: A moj brevish një amër me...
1: Mo.
0: Po jo.
1: Jo, jam në s'ka.
0: Jo, për që aja shkurt e gashë, për që ata e di kështë që.
1: Shkurt jam, për shkurt jasë është e...
0: Po, dhe që ata së më asocion.
1: Ja, jasë të asocion, se është shkurta. Ndryshë edhe shkurta.
0: A është të martume?
1: Po.
0: Personajin fjall?
1: Ashtë qësh jo.
0: A, fmi? Ka fmi, ja?
1: Po, dy fmi, po thot interneti, ka.
0: Okej.
1: Po, tash...
0: E kjo tip ka... Personajin...
1: Personajin, pra.
0: Ullë gjys?
1: Po.
0: A këndon vishë për dorës ma dhe kështu?
1: I ka ca kanga dhe kështu, këndon në për ahenxë, në për dasma, në për ka kështu, në për këtu të vitit ri, për shumë që i kemi gëzuar vitit ri, gjithane, i kush do që ka interes me pas.
0: Diskotekas nuk këndon, a?
1: Pa mund këndoj edhe në diskoteka, por nuk ma mërbenja, alëse i ka kanga kështu, të thash për dasma e kështu, nuk besoj.
2: Të më thënë që ka të muzika folk.
1: A ty blet, po. Për ndryshe ka qenë ka këndu një ko. Ka këndu një ko në... Hajtë për e them, Nulqen ka këndu shumë.
0: Nulqen?
1: Po, se unë kom shku Nulqen, ti edhin që Ulqinin e kom shumë kështu për qefi. E, morel, sa bëjke. E, tu kapshin, tu ka sa vjeshe njerës në për pem, veç me po, se s'kish ven.
0: Ha?
1: Ne, pësaj, ja, s'ka ven aty, s'far, blet, s'ke pas aty. Po, s'shkove herët, s'ke mujt me hi heq.
2: Kishe bileta.
1: E, në për shkallë kështu, pajke se ishin shkallë këtu park manajt, a pëtën?
0: Po.
1: A da ta shumë pozicino ishin njerës, a dhe shia ishin...
0: Mësë është njona që u ka tha gjipat.
1: Ujdes, po, vëlla, ta shë aja u ka tha...
0: Këtëve pare.
1: Sështë aja fajtore, aja u ka tha... Ja ka tha vetit, ata... Ka pozicion me gjujt.
0: Gjuni.
1: 049-55-1144 është numri telefonit. Lojnë organizojmë vetëm e mesajë dashur dëgjus, me na i voice mesajë gjithashtu nëse nuk mundeni me shkrujt. Flasim për një këngëtare rrëth 50-ave nga malësia e madhe, nga malizi, e cila ti ka kol neja gjithanej, e kryesisht në Ulqen. Nuk e di tash a ka këndu edhe në vena tjera, mos mu kap për
0: o, kështu fjor, detaje. O, Flor, qëta i rashën fje personajët e këmë pasme një darësëm.
1: Na!
0: Ku. A dhe po foli para 10 viteve në një sen, që kjo pi vjen mu pun në prime. Këmë pasme një darësëm, qëta thema, Flor?
1: Shkisha të ura.
0: Ves darësëm su doke.
1: Jo, vre.
0: Ja.
1: Aron, krejta.
0: Po së që ke kush nusë asa.
1: Jo,
0: që ishim rjetë burrat me një venë. Ku?
1: Më
0: pa traumatizu dhe me thumë.
1: Ja, në të ka. U të këmë thonë në që nuk sel këtu, e që ka do person.
0: Jo, edhe ademi, po ta konfirmon.
1: Po normal që ma konfirmon.
0: E ka dhe lojën flërë me këtë person.
1: E, mora ademi në të rafe, shë? Dhe isha unë. Dhe isha unë që lem një mu të sel personaje këtu, që ka sel një të varë, që ka të varë, nejësës po për meni janë.
0: Që për shambull, besoar ta të tentu me gjithë personajën me ChatGPT. I ka thonë një këngëtare nga Malizi rrëth 50-ave, këndon në dorësëm, ka këndu në Ulqen shumë, jetën në Shqipëri, kush mund tjetë?
1: Qërë blet.
0: Po mund të angushojmë nga përshkrimit këtë grua 50 vjeçore.
1: E gjithë?
0: Jo, në përshu e gjithë.
1: E, mëj, asë ChatGPT nuk ishë.
0: Flor.
1: Qëka thutë e mëjë?
0: Jo,
1: pas ke pas eksperiencë të bëllë
0: njërë. Jo, e pas në takë, unë e këmë takë.
1: Ja, të pas ka shoku, para 10 vjetë e konë me arrejë, s'ke di që avë bërë.
0: Jo, së fartë.
1: Ta shpe kuptanë, në më thonë, ta shpe din që ka ndollë.
0: Unë për thomë, asë dorë se ma sanë smeta, jo.
1: Ja.
0: Po që mërë ke kush me qifte një.
1: Jo, më që për cëllë qef.
0: Adhe, shto e veshë, do më thunë.
1: Jo, për dokët. Skal, 049-55-1144 për cilin personazh folëm deri tani, më nëse tham mjaftueshëm,
2: aftuhesh.
1: Nuk e di çam mund të themi tjetër.
0: Inicialet: J.V.
1: Ai ty bespat nevojë, sajt.
0: Hajt.

0: Jemi këtu në studio, jemi këtu për t'i lexuar mesazhet dhe për ta shpallur fituesin ose fituesen. Barët.
1: Fitues, të e ki?
0: Unë e kom.
1: Pash.
0: Hajde.
1: Çka ban?
0: Jo së bagur gjo.
1: Me neve është besoarta.
0: Oj, besoarta. Që
1: ka thunë asë qetis për
0: ti. Normal gjithë ta din qetis, se kjo nuk është e qetave.
1: Edhe ka thunë gjyste vullaj.
0: Gjyste vullaj.
1: Po dhe qeti Google e ka gjetë.
0: A, qeti. A, Google u bu ma i rëzikë shumë. Po dhe, i ka gjetë me një herë, aty hazër. Po, po, po, po.
1: Gjyste vullaj, mirë më nxesi juve punë të mbarë.
0: Mirë më nxes.
1: Duli.
0: Duli. Mirëmëngjes,
2: mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, Dul. A vazhdojmë se me neve të gjyste vullaj e kolle lojën Flor me këtë për të
0: dashur. Çfarë thotë madem? Çfarë thotë?
1: A, çka? Çiki Flori.
0: Çka po çiki Flori?
1: Besi po thotë gjyste vullaj.
0: E vërtet?
1: Zonja Gylten është me neve, ka thënë gjyste

0: Vulej, mirë më nxjesë zonja Gjyltene.
1: Mirë më nxjesë.
0: Edhe kom Adin Flor, Adi ka thonë gjyste Vulej.
1: Pikërisht, nuk i të tjera?
0: Jo.
1: Ardiana është me neve, po thot gjyste Vulej. Pikërisht, gjithë e njojnë gjyste Vulej. Gjithashtu, 483 është me klubin e mëngjesit, edhe ka thonë gjyste Vulej. Kemi edhe Astrenin, që ka thonë gjyste Vulej, po ashtu 945 gjyste Vulej, 46 Nishi, gjyste Vulej. Po vazhdojmë me leximin e mesazheve në Viber. Oh, Ardiana na ka shkruajtur edhe në Viber. Është hera dytë që po na shkruan për ndryshe në Viber. Herën e parë, Ardiana na ka shkruar në një të premtë të 7 Marsit 2025.
0: Opa.
1: Në ora 7:52 minuta, pas ka pasdhoni përgjigje blet Resul Sinani.
2: Resuli.
1: Ardion, mirë se u ktheve në klubin e mëngjesit. Adnori është me neve, thot hello.
0: Hello, hello. Adnor.
1: Gjyste Vulej. Zdje e malit zivesh, ani. Merak, bosh ti, pas ka na i kongë që shtu, ha? Merak, bosh ti. Mundet me pas na i që shtu kongë,
0: ha? Në paro.
1: Qashtu. Edhe Gazmendi ka marrë pjesë në lojë gjithashtu. Gjyste Vulej. Kemi trimin shkurt sakt Gjyste Vulej. Blerina, thëtë gjyste Vulej. Zonja Vahide, mirë më nxesi, thëtë gjyste Vulej.
2: Mirë më nxesi.
1: Dërsa, aji, i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë. Isak, gjithashtu, zonja dhe zotrin fituës është Qerkini! Qerkini me qëtë fort.
2: Bravo me Qerkin. Bravo.
1: Qerkin, 2 bileta Cineplex për ty. Të lutëm na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Aty njoftohesh me detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
4: Qërmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.
7: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 8:07 minuta, është e martësot, 15 shtator 2026. Un jam Flori, kam Ellin këtu përballë me edhe në ekran tim të majt është Bledi. Bashkë do të jemi deri në ora 10. Mirëmëngjes, ja.
1: Mirëmëngjes.
0: Tunja tjetër, Bled.
2: Tunja tjetër,
0: ti më jeni bashkuar ndërkohë me programin ton, po shoh trafikun direkt në kryeqytet, duket goxha i ngarkuar. Është koha, domethënë që kjo 8:07 minuta ose pak para tetëve, qysh i bjen pi 7:30-4:00 tutje, gjithmonë është kogja i rënduar trafiku në kryeqytet, sidomos lidhjet me rrethët, rrethi duplex që po qëtë të ofër për Dugagjini Center, kogja i ngarkuar, pastaj edhe pjesa e rrethit spitalit, rruga Femila Drovci, janë këtu dy rrethët që lidhin me spitalin edhe pastaj me rrethin e Flamurit që janë kogja të ngarkuar, edhe po, mos flasim për pjesën e Veternikut që është gjithmonë me ngarkesa të theksuara.
1: Për çudi kjo pjesa të rriti duplekset që na kemi çosje.
0: Është liru pak, a?
1: Është lirë.
0: Është liru pak. Mirë, po pak më herët kur kem jashtë, i pam vetura që janë goxha larg të pozicionuara prej rrethit, edhe kjo nuk është as pak e lehtë. 15 gradë aktualisht në kryeqytet, pritet të pasrëshje shiu, më duket diku te ora 10 apo jo, siç paralajmëruan.
1: Ka ora 10 para
0: meteorologët.
1: Vërant është ftoft.
0: Që të ftoft, diçka të mos freskët. Ja freskët.
1: Jo, më freskët. Well, ka lënë minus 20 gradë ftoft.
0: Freskët më jelë, mos na trem, se nuk bon me na tut. Qa doshte me hongër diçka, lype me hongër diçka?
2: Unë desha në fakt.
0: A ti Bled?
2: Po për zotin.
0: Po ta propozoj një supë.
1: Jeni
0: për një supë dhe mund ngroa dhe mështë?
1: Jemi.
0: Një supë nga Podravka, juhu. Keni supë, qa do të supë pule, supë viqi, supë me perime, kemi supë me kërpudha, kemi gjithashtu dhe supë me makaronat vogla, kështu që janë. Qa do? Cëllën beton?
1: Nuk ka problem.
0: Ta përgat disu. Blet? Vishë?
2: Nuk e di se gjithat mire janë.
0: Gjithat mire janë, po pa tjetër. Nuk e di cila është
2: shia jo të preferu. A, po në ofër dy?
0: Bonë dy. Atër, po ta bëj një viq edhe një me perime. Që ti kesh kombinim kështu të
1: dy. Jo, dhe kur dhe në shtëne.
0: Po tash po bëhen tri.
2: Jo, tre, jo.
0: Po Drafka i ka supat fantastike. Juhu, kështu që shijojeni në maksimum.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Sporti në klubin e mëngjesit. Sporti në klubin e mëngjesit. Por më lejo që fillimisht t'i them mirëmëngjes Fjollës.
2: Mirëmëngjes Fjolla.
1: Faleminderit shumë që na thua mirëmëngjes edhe na përshëndet. Bufsi Fjolla në 049-55-11-44 na përshëndet. Kem qef, kështu kur kemi që me thonë bashkëpunim. Jo, po që mi thonë qoj, ndërveprim me dëgjuesi tonë. Sepse
2: e vërtet.
1: Për ta bëjmë këtë program apo jo, për dëgjuesit.
2: Po vallaj, vetëm Andres ditën.
1: E vërtet janë zhvilluar disa ndeshje dje. Super League, Premier League, Serie A, Spanjë ka Domianisel, ka Superliga pjani.
2: Nëse me Superliga.
1: Sidomos me Malishevën që mundi lapin 4-0. Ç'po ndodh me lapin miq, me Tahir Batatinën. 4-0 fitore Malishevës, natyrisht Malisheva një ekip mjaft e fortë, po tregohet jo vetëm këtë sezon, por këto vitet e fundit, por edhe këtë sezon duket se është një arë e fortë dhe do të jetë aty te kreu i tabelës për të përballur me skuadrat e forta. Dugazhini ndërkohë parazoi Nothim ndaj Ballkanit pa gola 0-0. Dhe tashmë kemi tabelën pas javës 6 me Prishtinën që prin në kuotën e 15 pikëve. Skuadra vetme me pikë të plota në Superligë është pikërisht Prishtina, madje ka një ndeshje më pak, do ta zhvilloj me dritën këtë duel të mbetur. Malishema në pozitën e 2 13 pikë, Dugazhini 12 pozitë e 3, vjen Gjilani në pozitën 4 11 pikë, Ballkani 10, e tham drita një ndeshje më pak, pozitë 6 8 pikë, Drenica në pozitën e 7 6 dhe në fund janë Llapi dhe Feronikeli që janë pozita 8 dhe 9 me nga 3 pik, krejt në fund Vushtria pa pik, pra ende nuk ka rritur të fitoj asnjë pik skuadra Vushtris e rikthyer në Super League këtë sezon. Në kuadër të elitës së futbollit italian janë zhvilluar 3 duele mbrëm, Como Parma 2-1 fitore e Komos, Torino Roma 0-2 fitore e Romës, në Udinese një tjetër skuadrë që po dëshmon forcë në këtë sezon, dhe Inter Udinese 5-3. Ishte një rikthim i skuadrës Interit pasi po mundej 0-2 deri në minutën e 16. Mirë, po që në pjesën e parë Inter riktheu baraspeshën me Carlos Augusto dhe Barellën. Në pjesën e dytë pastaj shënoi edhe Turam, shënoi edhe Esposito, gjithashtu Boni, por rezultatin final 5-3. Te Udinese u parasit edhe futbolisti Jon Mërkim Vojvoda për diku 74 minuta, por një parasitje solide, po themi kështu. Mirë, po përball një Interi të frekshëm nuk mund të bënte më tepër. Përsa e përket klasifikimit, kemi Romën dhe Interi në dy pozitat e para me pikë të plota nga 12, dhe i kujtoj dëgjuesit që ndeshja e ardhshme me 19 shtator luhet në Olimpico Roma Inter. Një super përballje, pra dy ekipet që kanë treguar bilanc 100% deri tani do të ballafaqohen me njëra tjetrën. Como është në pozicion e 3 10 pikë, Lazio pozicion e 4 gjithashtu 10, Cagliari 9 pikë në pozicion e 5, në pozicion e 6 është Milan 8 pikë e kështu me radhë. Juve ka mbetur në kuotën e 7 pikëve pozicion e 8, ndërsa Napoli gjithashtu është në kuotën e 6 pikëve, në 4 ndeshje ka 2 fitore dhe 2 humbje, dhe në fund rënditën Monza, Genoa dhe Venecia. Pra Venecia shkuadra vetme në Itali që pas 4 javësh ende nuk ka arritur të fitoj pik. Leeds Newcastle fitore e Leeds 4-1, një fitore e thellë e skuadrës Leeds United në Premier League, me Newcastle që vazhdon një seri jo fort mirë në këtë sezon. Ka bërë edhe Newcastle disa ndryshime në skuadrë, kështu që do të shohim se si do të këndelet. Për ndryshe 5 pik Newcastle në pozitën e 12, ndërsa po flasim për Leeds që është në pozitën e 3 në këtë moment në kuotën e 8 pikve. E ka ecur mjaft mirë edhe skuadra e Leeds në këtë fillim sezoni. Në Spanjë u luaj të dueli mes Villarreal dhe Betis, e fitoj Betisi në ultim me rezultat 1-2. Do të kemi disa duele cilat do të zhvillohen sot në Kupën e Italisë, Genoa Sud Tirol, si dhe Fiorentina Pisa. Në La Liga do të luhet Rayo Vallecano Espanyol, Alaves Valencia, dhe nga ora 21:30 Elche Real Madrid. Janë duele cilat do të luhen në Ligat e Spanjës, në Kupën e Italisë, por edhe një ndeshje që ka në Holand, Ajax Willem 2 për ata që duin me po Ajaxin.
2: Flor, për ndryshe me sfushori i Kosovës Elvis Rezbeçaj, kapsulën dëm në këmbë dhe mundet të mungu në ndeshjen e ardhshme të përfaqësuesës. Këtë lajme ka konfirmuar edhe mediumi gjerman Liga 2, duke thënë që testet e para nuk është se kanë dhënë rezultatet e qarta, andaj duhet që me sfushorit i nënshtrohet ekzaminimeve të tjera. Normal që ky dëmtim është shqetësues për Kosovën, marr parasysh që Kosova do përballet me 24 shtator me Irlandën në kuadër të Ligës së Kombeve.
1: Katër ndeshje një mas një vëllall. Fundi shtatorit, fillimi tetorit.
2: E vërtet, përveç kësaj Aro Muric konfirmoi se do i pri portës së Kosovës për ndeshjen e Ligës së Kombeve.
1: Foli babai i tij.
2: Duke konfirmuar që do jetë pjesë e komtuarës, me qenë se u
1: polemika. E vërtet, u fol shumë që jo, është një listë e lojtarëve cilë nuk do të vinë, gjithashtu dhe Muslia foli për gazetën Ulle, dhe tha që do t'jem aty, nuk kam asnjë problem, janë spekulimet. Mos
2: shpepni, tha, skenaria më e madhe është me lujtë për Kosovë.
1: Sigurisht. Meriton Kuronica el ka gjetur golin e parë me fanelën e FCSB, transferuar nga Klush te FCSB-ja, dhe ka nisë në mjërën matë mirë aventurën e ti me klubin e madhë Rumun, edhe po shpresoj që edhe Kore do të ketë po themi sukses te ky ekip, një lojtar që ka dalë nga Kosova dhe të paktën është përshtatur mjaft mirë futbolli rumun dhe po bën paraqitje mjaft pozitive.
2: Flor, besoj të pramtë ndiku nga fundi javës do dalin edhe listat me futbollistë që do janë prezant.
1: Po besoj që po, ose mas largu deri të pramtë do duhet të bëjë publike lista të ftuarve të frankofodës për ndeshjet e Ligës së Kombeve, se që thash është një periudhë delikate sepse do të zhvillohen katër ndeshje.
2: Kosovë Irland me 24-ën, me 27 Austri Kosovë,
1: po?
2: Pastaj me 1 tetor Izrael Kosovë dhe me 4 tetor Kosovë Austri.
1: E vërtet, pra janë ndeshje të rëndësishme këto, është mirë që ti jesh sa më lart në Ligën e Kombeve, sepse kjo ta mundson el që, sidomos nëse je në pozitivin e parë, ta mundson që ti jesh në play-offin e kualifikimeve për eventet të mëdha.
2: Okej, okay, Austria për njëma është
1: e fort është. E fort është. E ka dëshmu dhe në kampionat butror, që është një ekip mjaft e fort.
2: Nuk besoj se do ishte pa mundur.
1: Nuk bën me e nëndersu edhe Irlandën gjithashtu, sepse është Republika Irlandës, pra po flasim për ekipet cilat janë të forta. Izraeli, naturisht, nuk është i nivelit ton, ne jemi mbi Izraelin për sa i përket nivelit. Mirë, po prap nuk i dihet asnjëherë futbollit sepse nuk ka më ekipe dopta, po themi. Por jashtë do San Marino, do kështu që ende nuk po nuk kanë as traditë dhe nuk po investojnë. Së fundmi për shembull kemi Luksemburgun, që ka filluar me investu gojë në futboll dhe është përmisur ndjeshëm. Nuk është më Luksemburgu i dikurshëm. Mirë, po padyshim që Kosova ka potencial dhe ka mundësi që të jetë në pozitën e parë, por përballë Austrisë mendoj që austriakët janë favorit për të qenë në pozitën e parë. Ne do të provojmë e të shojmë se ku do të përfundojë.
2: Për ndryshe, Adi ka shu diçka, po nuk është më haflor.
1: Ah, Sud Tiroli. Ah, kjo është a jetet pjesa e ku jeton Arioni. Arioni jeton Itali, e si duket që ekipi Sud Tirol është e pjesa ku jeton Arioni. Arioni miku joni klubit mëngjesit, si na shkoi para dy ditësh me tatuazh, që kanë tatuazh
2: me vajzën
1: e vet.

Mr. Bobi Manu, ciao, e dëgjuam dashur dëgjues, tani është koha për të shkuar me pak marketing, pasaj rikthehemi me lojën tjetër shpërblyese këtu në klubin e mëngjesit. Qëndroni me ne.

0: vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just call to say I love you.

Paramendomejet tua Ferdetit, 365 ditë vitit, Bex Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Është koha për të sfiduar manjakët e serialeve.
2: Në vetë që kam një aty mesazhe.
1: Një me kjela.
2: Po, ati kanë ka një aty fotografi me neve.
1: Shumë e vërtetë.
2: Krejt veterniku në blokon. Edhe zime i dhunë zgjide që një 5 vjetë këtë fenomen. Shëfjeni është me neve, ka thonë mirë më nëgjesi. Se të fokusëm e vazhdu ma gja, se po shojmë fërka do dëmë.
1: Jo, peti që po të më të vetë kine voj.
2: Shëfu kry, e mora mesajin.
1: Hajde, nalu, shëfjen. Nalu e pime i kape. Qërë ku të ardhë ne?
2: Jo, më s'ka bëhë pa unalli.
1: Hajde si shtu afërje.
2: Pieni kafe dhe vazhdo.
1: Ode.
3: Hajde.
2: Edhe Blini është më nejo, në ka thonë mirë më nëgjesi.
1: Mirë më nëgjesi. Mirë më nëgjesi.
2: Me një krytë e poshtë. Koka s'il në kry me më nëgjesi.
1: Koka s'il në kry. Më nëgjesi, el, vranët, el.
2: Ajde, ajde, jeta vazhdojnë.
1: Po.
2: Së mirë është me mëtë.
1: Jela, nuk kena.
2: Duhet me hongër, duhet me gjallu.
1: Qashtu
2: është? Së dueshem pisë qëllit pëllore, kom probu.
1: Do të mushu me
2: ecë. Po tash kemi u kthy punës.
1: Në praktikë e vërtetë është. Ja nuk të kryjm punë. Okej, a jeni gati për një intro të serialit? 049 55 11 44, kjo është numri i telefonit. Luajën e organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdes, vetëm me mesazhe. I pari që jep mesazhin e saktë dhe gjen sakt, domethënë serialin i cili ne do ta lëshojmë tani, është fituesi një shpërblimi. Hajde, blen.

0: 0-4-9, pes-pes, 1-1-4-4. Që serial është kë? Që pandemi këtë serial?
1: Serial. Një jetë komplet. Dhe sezona, sa i ka.
0: Êshtë koqa i vjetër, a më duke, da? Diku te...
1: Pi 94.
0: A 94.
1: Deri në 2004. Dhe më thonë 10 vjetë dhe sezona. 236 epizoda. Pas 100 vitrinat e ka kalu.
0: Një mikioni e këshërke shumë. E këshërke shumë ljarti.
1: Po.
0: Edhe shtash së fundmi, apo? Jo,
1: halo njërë, gjithë që shkurdojmë Andrej Zhvetës kështë mudin, disponimin, në faktim, ndjekin shpesh.
0: E ko që i famë shumë si serial dhe i ndjeku, nuk e di kështu me statistika, kemë një statistike alë që të regon sa që u shtek prej gjitha serialeve, nuk pëdia a ka nëj të dhanë, sa është pa, se ku futët në mesin e serialeve më të ndjeku, rajtë, dhe qojmë edhe njerë, Bled?
1: Po.
0: Cili serial është këtë dashur dëgjusë?

0: Fjarë nuk është seriali ma ndjekun, po po hyka në serialet ma ndjekun. Pra, për ndryshe, epizodin final të këti seriali në 2004, po ati rreth 52.5 milion shikues, në veç në shobo.
1: Afeshe, Morel, thëjsham e që është një serial fantastik, cilin...
0: Po për ndryshe, po e muaj ka... le themi një rekord për jetë gjatësi edhe apo streaming.
1: Okay.
0: Një ndër serialet më suksesshme. Edhe është në top 10 të serialeve më të ndjekura në histori.
1: Edhe ka pas një super aktore Jennifer Aniston.
0: Kretë kanë që jenë fantastik, që shënë kënë shumë me sarkoz.
1: Jennifer Aniston.
0: Hajde dhe njëherë bled.
1: E fundit bled, e fundit.
0: Se që halimi po anë kohët që s'fi kujtohet emri, po kështu ka një.
2: Të gjoje. Ja, kujtojmë neve.
1: Ja, ja tani.

0: Se typing diçka të vona gatë mirë mëngjes e rilinde, po tash do të mi kallëzu Halimet se cili serial është.
1: Ja, i kallëzoj ma vo.
0: Po do të mësë me nën Halimet që është kafeneja jone.
1: I ka do elemente, vëlla. Po ta dëgjosh shumë me kujdes, i ka disa elemente që qojnë që anej.
0: E vërtet.
1: A është mjaftushëm, le besoj mjaftushëm.
2: Besoj që është mjaftushëm.
1: Po shkroj, shkroj.

0: Three Doors Down, Kryptonite. Një super kompi, një super kompi.
1: E për një super shpërblem të vit tani.
0: Pa tjetër.
1: Mësuar mërzi.
0: Jo, hish mërzi që mbje, për ku mërzi këno ashtë në shtukur.
1: A këtu je, a?
2: I këtu jam.
1: Po ku bledi, ore?
2: Po prisa mesajit, a kemi fitus?
1: Kemi që kemi.
2: Pa tjetër.
0: Po që kemi, pa tjetër, pa tjetër. Alu në kom blerinën, nga thot minu më njës, Friends! Bravo, Vlerina, bravo, Vlerina. Qa ka në jelë?
1: Kemi Blinin, që thët mirë mëngjese me krytë poshtës, që të stregova.
0: Kërë që shesh?
1: Ka thonë Friends, rafsh një 6 herë këngëshyrë back to back, plus o herë ha buk ilshoj.
0: Që ka jetë o thonë, Blin?
1: Po, po.
0: Ue.
1: O më thash, ka plët njërë që i këshyrën shumë vishë për fun. Lata, ka thonë mirë mëngjesi prapë.
0: U lotë.
1: Edhe lotë asit ju vo, ka pasar mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Sel.
0: No, është mirë mëngjes.
1: Merë frymë dyherë. Mirë mëngjes, Sel. Ape.

0: në Friends.
1: Që Friends.
0: Dhe kemi atë fituesen që ishte më shpejta nga të gjithë.
1: Zonja dhe zotrinj, fituese është Besarta.
0: Urime Besarta.
1: Friends.
2: Urime Besart, urime.
1: Bravo Besarta, një libër nga libraria Buzuku. Besarta, më vjen mirë që një libër e ndojmë për një gazetare.
0: Po bre.
1: Sepse gazetare duhet me
0: le të. A dhe Besarta na bën një ashtu një review, ma si
1: po,
0: të lezon
1: librin? Kuptimin e librit na e tregon.
0: O, që dash këmë shu që ata referat.
1: Që ata referat, asa da, për që ata e kom fjone.
0: Jo, nëjse, kështo, që unë e gjithë t'i kom krye dhe këtë fjo, asa i merë këpi meje.
1: Voj, El.
2: Wow.
0: Po.
1: Shumë e menshme është.
0: Jo, kom pas shumë. Unë e për shumë mamë që a fletëzoj, shumë atë shu libra, asa muan me libra shkollorë. Nuk e di pse kom pas si fenomen. Velnona ma, ka njerë ma më bën kështu, ma mirë lexoj libra të shkollës, sa mirë është me këtë libra.
1: Merë në i dopir. Besart në Instagram të lutu na shkruaj tek Club FM Kosovë për detajt në lidhje me shpërblimin e libër nga libraria Buzuku.

0: ورو اتكت سن
1: Why can't you love me like a woman can?
0: Like a woman can.
1: Valla nuk e di me qëra woman për shuhen se ditë sudit pak problem. Ka një armë duke që armike më e madhe një femre është pikrish një femër tjetër.
2: Ah, që është
1: blet, që blet. Që
2: ku ha debat blet.
1: Një me që shtorë.
2: Ja debati kullu.
0: Ha debat.
3: Ha debat.
2: Ja Allah për që e këshërë një ona tjetërën el. Me një fa, jo që që jo ha debat që këni, me ha debat. Unë e vrej në për vendet të ndryshme, bled, në për lokalin, në për kudion. Për shambull, hynë një vajzë, e vej shumë bukur, duket po, nice. More nuk ka vajzë aty në lokal, që se këshyri me një farë shikimi, që
1: se shte në skaner një herë.
3: Ja.
2: Që se shte një herë që po thot Eli, kështë...
3: Erë kja.
1: E dhe të një malë, po.
2: Shatë moment që kalon, vishë e vrejnë kur t'ja njësë me shoqet e vita.
1: Shtypse, nuk do donin asgjë më shumë se sa të ndeznin fishekët apo flokët e përqarjes, kështu që është më mirë me punu drejt pajtimit. Pak alarmant po më duket.
2: Po na tranu në Ell Amerika. Na tranu.
1: Problem. Ndryshe se pas ka protest në Shkop që po mbohet ka për tre të UÇK-s.
2: Po e vërtet ka.
1: Edhe pas kanë paralajmëruar amerikant duke bërë thirrje që OVL UÇK
2: organizata e veteranëve.
1: Mbajnë qetësi.
2: Pa tjetër. Unë nuk besoj që do të ketë diçka që shkon për te asaj që lejohet edhe në rast të protestave ose diçka. Por gjithmonë jemi pozitiv edhe po shpresojmë që vendimi ka më qenë lirues për krerët e UÇK-s. Këtë po presim me padurim, do ta mësojmë nesër, dikur rreth orës 12 apo jo Elli Bike, nëse zgjohet.
1: Do fillojnë ora 10, po, pritet të zgjohet 2 orë ishin të rezervuar për domethënë këtë gjykim.
2: Okej.
1: Okay. Kështu që do mbetet turshi.
2: Të po shpresoj. Mirëmëngjes. Si nga ka thonë, miku jonë, Beni!
1: Mirë mëngjes, Ben!
2: Mirë mëngjes, më të mirët, jeni që të tre të papar. Që këtë papar, më në pesho bledin.
1: Jemi të dëgjuar. Jemi të dëgjuar.
2: E vërtet që jemi të papar, se nuk në ashe bled. Por, më nëshme në dëgju. Edhe kjo është gjeja pozitiva.
1: Edhe falemderit që me neve së mëndes.
2: Shumë falemderit së në aron asë njerë. Ashtu sigur se ne nuk e harrojmë shkollën finlandese. Është institucionja arsimor që ofron një qasje inovative dhe të avancuar në edukim, duke aplikuar praktikat më të mira të sistemit finlandes të edukimit. Një nga karakterisijat kryesore të shkollës finlandese është mësimi me projekt që i mundëson nxënësve të lidhin teorin me praktikat të jetës së përditshme. Në shkollën finlandese, fëmijët mësojnë të menduarit kompjuterik që herët, pra që në fëmijëri, programimin gjithashtu, e veçan tjetër e kësaj shkolle, kemi thënë disa herë, është se nxit kreativitetin përmes integrimit të arteve dhe pundorës, pra ka kuzhin, ka edhe pishin, pra mund është me mësu me gatu, mund është me mësu me notu, ndër laborator e gjithë gjërat e tjera që janë për cilë, se shkushë biga për shkollën finlandese.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël me dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. Rea, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bjerjen tanë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
5: I never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Mirëmëngjesi për ata që kanë pas luksin me uçun këto momente.
1: Mirëmëngjes.
0: Ju zgjat jeta.
2: Luks është.
0: Ju zgjat jeta të dashur me.
2: Rikishin i zgjat të jeta që shohët në orën 9.
0: Edhe po, çfarë do të thonë diçka? Një ndër shprehjet më të bukura shqiptare.
2: Tunxhat. Hey, pse po funksion?
0: Adorën këto. Adorën.
2: Çfarë morëm vetë çishum e miton?
0: Një mirëmëngjes në avion këto momente.
2: Gjezit
0: njonin një herë thaj ketë që në kamoti me dalë me valigje me veti. Jeni super dzidz, dzidzje vetë, lartë.
2: Dzidz, o lartë, dzidza. Lartë, falinderit shumë, falinderit. Pun të marë, lartë, pun të marë. Mos u lodhë aty në ambientet ke parasysh. El, pse më imitove të lutëm shumë?
0: Veç.
2: Qëri adorëm. A që shtërin me thëpë, a që shtëpore isha?
0: Shtërin.
2: Pse mëre?
0: Insekt.
2: Jo, mërë e sri.
0: Dhe me ku jëmë baba këto.
2: A, që, për që jëmë baba.
0: Me na intimidu, bukële.
2: A, që jëmë baba
0: këto. Me na intimidu këto.
2: Skane,
0: bukële. Me në që i tukëm.
3: E, ne dojtë ta intimidu
2: shumë. Mi aftushëm jëmë të intimiduar. El, që kam fërdi, që kam një trojë.
0: Ku për shkaj di kasër?
3: Ku për shkaj?
0: Për shkaj në Bukuresht.
3: Bukuresht.
2: Teru Monta?
3: Okej.
0: Qa të ki?
2: Ani se në apret atë Korenica e. I kem do misha nej.
0: Do meq?
2: Korenicën e kem atë, në apret, në që nëjka.
3: Po, valaj.
0: Qa ka ndodhë në Bukuresht? Më shumë se 20,000 persona umblodhën në qendër të Bukureshtit në një ngjarje të veçantë, duke vendosur një rekord të ri botëror dhe ku umblodhën fonde për shëndetin mendor të fëmijëve. Ngjarja po u quaj ka masakare uneste apo tryeza që bashkon, okay. U zhvillua më 12 shtator, po thot, në bulevard, edhe thyen rekordin Guinness si tryeza me gjatësi prej 5 kilometra e 55 metra.
3: Wow.
0: Një ndër tryezat më të gjata që është bënë njëherë në botë, që në ka po me material të riciklueshëm, flor, me rreth 20,000 pjesëmarrës, ka pas po aq racione ushqime, do me thonë, kanë hongër 20,000 persona ushqim, edhe pas ka përshu dikon 5 ton vlera ushqimet.
2: Senzacion këva.
3: Wow.
0: Pas ka përfshi ushqime tradicionale romune, ëmbëlsira dhe fruta. Po për te i rekordit, në gjarja ka pas një qëllim humanitar. Fondet e mbledhura do përdorim për ndërtimin e spitalit të parë psikiatrik-pediatrik në Rumani. Qenë ka një kompleks që po parashika me u bodikun me 3900 metra katror, 5 kate, me një vlerë prej 16.5 milion eurove edhe synohet me përfundur në vitin 2027.
2: Mm-hmm.
0: Do me thonë këto tolla kanë shku që me u bo kjo spital pediatrik.
2: Shumë i mirë, po.
0: Edhe kanë një rekord, edhe kanë bo një gest mirë. Çka po
2: dëgjon? Jo, zonat mira pas kanë borë.
0: Çu ja them bler.
3: Fantastike.
0: Çu ja them.
2: Mos më, so më bu.
0: Na e bujna 5.56.
2: Me 22.000.
0: 5 kilometra e 56 metra. Jo, se edhe gjatësia.
2: Gjatësia, po. A nuk është do më dhonë me njerës?
0: Ta e kam bu 5 kilometra 55 metra, na e bujnë 5 kilometra 56 metra.
2: Po, vishë një metër e
3: shumë.
2: Qa që mjafton? Vinë ata të librit Guinness edhe e masin.
0: A ju kujtota e tortja pavarësis që vishën me kolica?
3: Si mund të harrem në atë
2: tortë? A ty je, anë Guinness atë?
0: Po, dhe.
2: Do jetë njerës në për
3: faktet janë.
2: Po në herë këpam një histori të torte, njëri ju ka esë në torte. Më më zna kujtët që se sene. Edhe në Prishtinu pa të boni torte e gjatë për pavarësia të kujtot.
0: Po se dija këna ty, nuk përnojnë që këna ty në
2: ato. Jo, rekord, s'ke na ty, se i këshumë
0: për mërën. Ashtë momenti me ty bre, flor një rekord.
2: Po s'po ti bre, altë thashën e gjemani, një keme qërapa, kala blakë, qëke një.
0: Ta puna, njona që i kish majt një balon për 22 orë, thashë që majt i për 23.
2: E maj blet, një balon.
0: Ndorë, që të delë.
2: Ja, që shto, në zumë për maj, që shë
0: bërë një po. Qërë, prej këti moment, diri nesër, kër shpallit vendimi, maj një balon liria ko emër, shpallin hero, sot nesër i bërë milionat.
2: Që jeli.
3: Hanë diskutim.
2: O, një ma kujtuve. Okej, që
0: shkane se bërë. Që, hajde një balon shpejt.
2: Blet, anë që a thuti?
3: Unë vendas.
2: U kry blet.
3: Unë vendas.
2: Unë vendos, hana ca kulli.

0: Unë vend
1: Anacakuli.
0: Dostë të Anacakuli. El, një makinë fantastike që lanë edhe thon njerëz për vetëm 15 minuta.
2: Çiçi.
0: Po. Sidomos po neve që zgjohemi në mëngjes.
1: Mfal. Njerëz.
2: Çka s'po di njerëzi?
0: Japonez, çka s'di?
2: A unë halo me nuk sa me hunger. Dilema e ditë, sa me hunger sot?
0: Nuk vendosa akoma?
2: Jo.
0: Akoma po të hëpres. El, një kompani japoneze e teknologjisë, Science, ka zhvillu një pajisje që mund të loj, edhe thaj një person për vetëm 15 minuta.
2: Cool. I pas ka punon anë shqiptare, i shola ma shpejt.
0: Mirai Human Washing Machine po quhet, edhe po përdor ka ujtë ngrot, avull, edhe fluskat imta për pastrimin e trupit, dërsa senzorët monitorojnë gjendjen e përdoruesit gjatë gjithë proceset. Pajisja, ku ka në form kapsule, el. A din që shkojnë kështu në mundzi, kështu që qitojnë asoj mundzi?
2: Solarium,
0: a? Solarium, pak si solarium, i vishë ma i madhe dhe ma pak ma ndryshe. Është në form kapsule dhe ka tërhek vëmendjen shumë të madhe në Osaka, kur është të prezentu, dhe pas ka më shumë se 40,000 persona që me njëherë kanë shprej interes për me provu që është funksionën edhe që është kjo farpume. Ama, qmimi i pritshëm ka diku rreth $385,000 mos jo ardhmë si.
2: 385,000.
0: Po valla, është shtrejt kjo ka.
2: Nëse tash kur po e mendoj, për shembull, si opsion shumë i mirë për spitalet, ja, edhe pse te na nuk funksionon, po në shtetet e jashtme, pacientat e ki për detyrë me i lë, me i pastru, domethënë më përkujdes për ta, kështu që mundet me kon investim i mirë për spitalet, ja u lecon punën punëtorve.
0: Po, për momentin el, diku rreth 50 pas kanë medal në treg, në shqitje, tash 50 ke parasysh, ndërsa është një hotel në Osaka që pas ka shprej interesim edhe pas ka ble. Pësaj pas ka ble nuk po mjep si informacion, mirë po mu duk shumë interesant, se si një njeri vesh futësh aty e mëngjes kur që vosh. Ati që kene ma ordnën e për puna të mëngjes e që duhet si shpejt e shpejt, e në aty për 15 minuta e gati. Por nuk e di flokt që shosh puna e flokt vel.
2: Po përse dhe flokt i thonë?
0: Ti thonë, po ti bënd ti qara vesh. Po
1: duhet një modela.
0: I prap duhet një bua të procedurën.
2: Që sa usila pak në krymë mëngjes.
0: Jo më lavë shtivje më duk shumë interesante, por teknologji japonez tjo nisha, por përveç japonezve, por teknologji e kemi edhe Neptunin në Kosovë.
2: Po.
0: Nuk ka dyshim, mjafton me shku aty, oferta ka çdo ditë, absolutisht çdo ditë, me gjëra inovative si gjithin vetëm Neptunin me i pas, kështu që mundin me gjithë oferta fantastike qoftë të telefona, laptop, televizor, pajisje ndryshme shtëpijake nga firmat më të njohura botërore, produktet të padyshim janë originale dhe kanë garanci zyrtare, gjithashtu dhe shërbim të besueshëm, sepse Neptun prej kohësh e ka dëshmu një gjë të tillë, kështu që Neptun është destinacioni juaj për çdo nevojë.
2: Po, ndryshe është edhe i autorizuar prej Apple, Flor, nuk e di nëse
0: për kisit... telefonat?
2: Po, tash iPhone i ri që dal, edhe Apple Watch. Duket diku
0: të tetori, kam para lajmëru me
2: sjellë. Kështu që dhe keni mundësi me i marë tamon edhe në Neptun. Sa i përket ofertave, si që përmendëm, kanë ofertat vazhdushme, për çdo... Për çka ta dën zamra?
0: Po lloj veç fësh fol. Po më duhet një çesë për teknologji, thonë po ja ku e ke këtu.
2: Po edhe për shtëpi, pajisje shtëpiake.
0: Po, e vërtet.
1: Faleminderit
0: Neptun. Do respekte Neptun.

0: ma dukshëm edhe mu jap një rol model. Presonte që për një herë fytyrat më të mëdha, le të themi për herë të parë, fytyrat më të mëdha të billboardave nuk po shesin kurrgjë, po thjesht po kujtojnë që gjithkusht mundet më mri diçka. Shumë interesante. Më pëlqej fakti që kjo nuk është iniciativë e shtetit, nuk është shteti ka detyruar, po janë kampanja që kanë filluar vetë nga qendra tregtare dhe bizneset.
1: E more blet,
2: wow.
1: More blet.
2: Wow.
0: Në një botë ku njerëzit tentojnë me u bë influencer, me u bë gamer, streamer.
1: Streamer po.
0: Kina ata para ta përkujton se është mirë me pas influenca dhe me sjell ndryshim. Mun pëlqen, më kara me hulumtu i kom pa edhe qirë dhe të sa ndrysh është sistemi edukimit, i arsimimit me njëve Evropën, po, e mos flasë për Amerikën,
1: edhe Japonia, që ashtu e ka shkollën krejt
0: sistem tjetë. Nuk e dina që ka rastis me i pa, fëmijët prej shkollën, prej qirëdës, imsojnë që me bo vetë, që me punu pundore, do më thonë krejt këto sanet, fillojnë prej në moshtë të hershme.
1: E morel kërkasim, kërkasim. Bledi për ndryshën e ka bërë super.
0: Jem fundit në Pisa.
1: Po, fundit jem, po, Pisa.
0: Ta shari kujtaj.
1: Se na jem Pisa. Ama Bledi na ka bërë një kong gati. Është hero nga Dyfarm. Për ndryshën Dyfarm është një grup. Se nuk e di është halo aktiv Bled Dyfarm, duket nuk janë, por janë rikthyer së fundmi me një këngë fantastike Hero në vitin 2022, edhe diku pas 20 vitesh e kanë bërë këtë këngë në fillimet e grupit ty në kanë qenë Castro Zizo, Renan Berati edhe Red Mazi. Edhe kanë pas disa këngë të kaluara, domethënë sikurse janë Lovëm të etur, Tradhia e të tjera. Mirë po, e që kjo këngë balon shumë për shtypje, po e dëgjojmë bashkë me dëgjusit, Ella dhe ti, nuk e di e ke dëgju ma herët. Fatkeqësisht veçëm 20.000 klikime i kesh një tu, bled.
2: 20.000?
1: Veçëm 20.000, dhe më thonë, nga 2022, jo, po turpë për neve që se dëgjojmë shumë një këngë si kjo, që më pëlqeju shumë dhe më la shumë për shtypje.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Voci Milano. Aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimet të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek udhëtimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifesti i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
8: Number 5.
10: Have you faster?
11: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Colors, Oh Mother.
8: Number 4.
11: Në vendin e 4, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Catching feelings. Catching feelings.
1: Do të catching flies, më sot.
2: Flies, po, që njën e që nga shkru, qësash nga ka thonë mirë mëngjesi juve, është atore, edhe ka catch
1: Otorua.
2: Flights në Pareske.
1: Që në Pares?
2: Po, Pares artore, gotë
1: një. Rujo, Artur, se ku në fundit për dëshu që Paris u bu pak i rëzik shumë.
2: Jo, këthy, s'ka problem.
1: A, u këthy,
2: po, këthy, po. Edhe ka qenë edhe në ndeshje, në ndeshjen mes Paris Saint-Germain dhe Slovan Bratislava.
1: Që, ja, ja, pas ka qitë pikën këtë Parisit.
2: Po, Torua, Torua.
1: Edhe po, abijam puna përshëndit nga Shqipëria.
2: Keni
1: përshëndetje, përshëndetje.
2: Pushim sa më të mirën, por është prej të bajkut, që të këshyri ka Shqipnia që shë puna.
1: Po e dhe aty është pak ma kras, po në kras me neve.
2: 24 aktualisht.
1: Kras me neve.
2: Largë ma mirë, kërka. Po,
1: se për një me, unë e sot për nartë.
2: Largë ma mirë.
1: Si një mërdit sajkë, që i thonë gjako.
2: Po del, po del aty jashtë.
1: Jo, po do të qëto, se di, ledin asha me qire.
2: Ledin, po bubë. I ftoft.
1: Si klim, në ka pusër.
2: I ftoft. E qa pat me shmime.
1: Ndo këtë ishtë qëtuar, garan të të mënu për njësër.
3: Emocione janë, emocione.
1: Se të mbusim pak ditin.
2: Si të kemi emocione.
1: Flor, qa pas ka ndodh,
2: është majtë
1: Emmy Awards 2026, dhe për të dytë në vitë rada, zesh shmime për serialin më të mirë, e merë The Pit.
2: Ah, The Pit. Okay,
1: për ndryshe The Widow's Bay u shpallë seriali më i mirë komedi. Në kategorinë e dramës, Noah Wyle fiton çmimin për aktoren më të mirë të The Pit, ndërsa Reese Horn u shpallë aktorja më e mirë për Pluribus.
2: Ah, va.
1: Fat disa çmime që ishin dhonë, do më thonë The Pit për serialin më të mirë dramatik, aktoria më mirë Reese Horns The Pluribus, aktori më mirë në dram Noah Willey dhe kjo pjesë e The Pit. Soaj përket serialit më të mirë komedi Widow's Bay, aktoria më mirë është Paul Jen Smart Hacks,
2: okay,
1: me amrin në film. Aktori më mirë në komedi Matthew Rice, apo Widow's Bay. Seriali më mirë i kufizuar DTF Suit Lewis. Edhe aktoria më e mirë në këtë serial është shpallë Sally Field, ndërsa aktori më i mirë i serialit Matthew Rice. Sa i përket programit më të mirë argëtues, në tjetër shmim që e japët në Emmy Awards, është The Late Show with Stephen Colbert. Programi më i mirë reality show The Traitors, se kam po këta Big Brother-in.
2: Se kam po bigun se çfarë.
1: Edhe moderatori më i mirë i një reality show Alan Cumming The Traitors.
2: Sa
1: i përket ndër emocioneve apo momenteve më mbreslënëse të mbrëmjes, është suksesi Matthew Rhines, i cili u bë aktori i parë që fiton dyherë çmimin Emmy për rolet kryesore brenda të njëjtit sezon.
2: E bukur shumë. Bravo. Çmimi interesante, edhe informacion që zakonisht e japim, sepse lidhët me artin, me kulturën, me gjithçka tjetër. You're my mom, my friend.

0: reflection. We need a really good memory. Feel free to call me a little more often.
1: Do t'jemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues. Kemi nisur në orën 7 bashkë me Elin e me Bledin, ndërkohë un jam Flori. 16 gradë Celsius në këto momente është temperatura, deri në 20, po 21 do të shkojë maksimale. Pritet me rashi diku rreth orës 10, deri në këto momente po duket qet, mirë po, ju e dini që shiu mund të fillojë nga momenti në moment. Një informacion që po e lexoj që më duket interesant, numri i lejeve të qëndrimit të lëshuara në Evropë arrin në nivel rekord, po thot, për vendet e Bashkimit Evropian sigurisht. Vendet e Bashkimit Evropian kanë shumë gjithsej 3.9 milion leje të reja qëndrimi për shtetasit jo antar të BE-s në vitin 2025, një rritje prej 10% krahasuar me vitin para. Prak, është nivel gojë i lartë që nga fillimi i regjistrimit të të dhënave, po thot, sipas shifrave të reja. Ndërsa vendet të cilat kanë lëshu më shumë leje, po tregon që janë Gjermania, el?
2: Po.
1: Vesh pak, po Gjermania me 5.9 milion, Franca 4.4 milion leje, si dhe Spania, Italia me dikur rreth 4.3 milion leje se cila. Arsyet e, qysh me thonë, kërkimit të lejeve ka qenë kryesisht për punë, arsyja kryesore, do më thonë.
2: 1.3 milion leje.
1: Po. Leje të qëndrimit, ndërsa, po, qashtu, ka pas edhe leje të qëndrimit që janë kërkuar dhe për bashkime familjare, edhe të tjera.
2: Edhe për studime.
1: Edhe për studime
2: gjithashtu. Sa përket vendeve, po shteteve që ka marë numër më të madh të leje, kanë qenë qytetarët e Ukrainës.
1: Ukrainës, po, për shkak se janë edhe, po.
2: Pasaj prin India dhe Maroku. Maroku është rritë, sidomos dukshëm pas lëthimi këti vërshimit fundit që ndodhin në Spanjë.
1: Mm-hmm.
2: Kështu që Flor është më së dukshme, sidomos këto vendet e treta, duke përfshirë edhe Kosovën, që kriza ekonomike, papunësia, gjitha këto po e shtyn njerëz gjithnjë më shumë të kërkojnë le të themi strehem në shtet, në Bashkimin Evropian.
1: Patjetër, sidomos si kjo pjesa e lejeve për punë, kam vështirësi që nga Kosova ose edhe nga Shqipëria kryesisht kanë dalë për shkak të kërkesës për punë. Mund të ketë edhe në bashkim familjar, po kryesorja është për një mundësi më të mirë punës që ju ka ardhë dhe mirë që lëshohen leje të tilla, sepse secili
3: është mundësi.
1: Është një mundësi i blet, por vepon tashmë jemi në një kohë tjetër në kuptimin e afërsisë, po themi familjare, krejto. Ka shumë linja fluturimi, interneti po e mundëson, nuk është si të kaluar, nuk është kemi pas mundësi për shkak me kontaktu me familjar kur kanë dalë jashtë.
2: Florian, edhe përmendëm para ca ditësh zhvillimet e fundit politike për shkak në Gjermani që është rrit numri i të djathtëve që janë
1: kryesisht
2: kundër njerëzve që shkojnë si azil kërkues, po nuk mendoj se ka më prek këtë shtresën e njerëzve që shkojnë për punë. Problemi i tyre i vetëm është për njerëz që shkojnë kërkojnë leje qëndrim edhe nuk punojnë fare, mbesin në ndihmë të shtetit. Edhe logjikisht nuk është e drejtë, kështu që nuk mendoj se ka më sill ndonjë problem për njerëz që kanë aftësi për me i shërby vendeve të bëjë.
1: Po e vërtetë, pash edhe një kuriozitet, ju kuriozitet se dim se prej që ka dalë

0: që është pra më fal. 6 vitin kaluar.
1: Mirë ne. Çe kemi arsye, po ta çfarë arsye?
2: Jo, edhe Londra është duke kaluar me një krizë shumë të madhe, edhe mos harojmë se po i ndikon njerëzve shkaku që shrit pasiguria shumë e madhe në Londër, pasi njerëz po lëvizin për arsye të ndryshme, po statistikat e fundit tregojnë që vetë Gjermant po vendosi me lon Gjermanin për me shku në Kanadë, në Australi. Mos harojmë që edhe këto është për shkallimet politike që e mbus fundin në për rrezikshmërinë një luftë të rritë botërore. Njerëz po kanë tendenca me shku në vende më të sigurta. Edhe për shkak të Gjermanisë që ndron shumë keq me to, sa kemi diskutuar këtëherë, kështu që vetë Gjermant janë tu largu prej Gjermanisë.
0: E vërtet, pas kanë lëshu lejes, pom bon kurios si të lejet për qëto shtetet e forta, blet. Edhe Amerikanët, për shembull, kanë kërku leje e qëndrimi në Evropë, dhe po thotë për shtetet si të Amerikanë, në thënimi për ndryshë janë si numër, ndërsa për shtetet si Amerikanë, arsyeja më e zakonshme për të zhvendosur në Evropë, ishte arsimi. Më bërë me kry shkollë kënej.
1: Për me bërë shkollim.
0: Pastaj edhe familja, punësimi më pak, edhe arsyje të tjera. Qytetarët amerikanë është komuniteti më i madh që morën leje të parqëndrimi në Danimark dhe Zvicër. Kur Zvicra që i pranon amerikanët më lehtë.
2: Normal, apo për shembull në një anë përgjithësi shqiptar, çka jetojnë në Amerikë, i sjellin fëmijët në Kosovë me përfunduar kolegjin për shkak se është më lirë, edhe ndërkohë kolegji amerikan numërohet në Amerikë, është i akreditum, edhe një pjesë dërmuese e tyre janë që domethënë vin prej Amerikës, jetojnë ato 4 vjet e kryjnë fakultetin edhe kthehen në punë atje.
0: Ah, konsiderohen se kanë kryer sigurisht me kry atje.
2: Po.
0: Bukur shumë, kurioziteti
1: interesant. Rumors spread around. United takes his town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Ku jemi?
1: Jemi rikthyer me një informacion të fundit, ha, se minuta të vazhdojnë.
2: Do ecim valla.
1: Do flasim Flora për fustanin e veshur nga princesha Diana në një festë në Londër.
2: Diana.
1: Pak orë pas u transmetua një dokumentar ku princi atëhershëm Charles e ka pranuar se kishte tratuar bashkëshortën gjatë martesës së tyre.
2: Turpti.
1: Mbritja e saj mbretëllëse në Sapphire Gallery në vitin 1994 e veshur me një fustan mbrëmje primë ndofshë të zi, që ishte punuar posaçërisht për të, u shëndrua në një moment ikonik, madje e quajtëm veshën si fustan i hakmarrjes, do të thonë çaçmir, o doksa që o ty mor hakmarrje mbretit Charles. Ky fustan do dal në ankand me 90 orë, edhe parashikohet që me arrit një shifë prej 220.000 pound.
2: Okay. 220.000
1: pound. Sa i përket ankandit, normal që të holat, në fakt eventi ku ka qenë në vitin 1997, është ka qenë një event për një fond bamirësie, e sa i përket ankandeve, nuk është kjo ankand i parë që është bo për mbretëreshën Diana,
2: po ka pas
1: makina
2: të sa.
1: Jaguar ZZ 40, e cilit klasik me cilin Diana ka mbrit në këtë event, është hit në ankand gjatë këti vitit për 66.250 pound, kështu që fusoni hakmarje spritet me arrit një shmim duk shumë matë lartë. Masha i fustani se kirri.
2: E, Morel, Princess Diana është ajo. Fustani princeshës.
1: Po, vala.
2: Edhe,
3: me
2: këto,
3: me këto informacion. Kujdes.
2: Shumë falënderit gjithve, shumë falënderit që keni qenë me klubin e mëngjesit në këtë të martë të 15 shtatorit 2026, e thamë që jemi pak me emocione, nesër sigurisht presim vendimin, urojmë tjetë lirus për krerët e UQK-s. Sidomos juve që na shkruani, ju falënderojmë shumë, sepse jeni pjesë përbërse e programit tonë.
1: Matë mirë.
2: Klubin e mëngjesit rikthehet nesër nga ora 7.
1: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minut.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
7: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just call to say I love you.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

para mendomi jetuar ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit.

atë ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë, e po dije në gjumë të ka kënduar një ëngjëll.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

A dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjeshtë me brynë, ndërsa në radio është gjithmonë e premte me erë. Ja, dëgjojeni.

0: St. James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori Matt LeBlanc, i njohur për rolin e Joey Tribbianit në serialin e famshëm Friends, ka nxitur spekulime për një lidhje të re pasi u fotografua duke dalë për darkë me një instruktore joge në Santa Monica, në Kaliforni. LeBlanc, 59 vjeç, u pa pranë një gruaje me emrin Shaz, e cila sipas informacioneve është mësuese joge me më shumë se 25 vite përvojë. Të dy u fotografuan duke lënë një restorant të njohur me syjeve të Hollywoodit. Matt LeBlanc ka qenë i martuar me Melissa McKnight nga 2003 në 2006 dhe bashkë ka një vajzë, Marina. Pas divorcit ka pasur lidhje me aktoren Andrea Anders dhe më vonë me producenten e programit Top Gear, Aurora Mulligan.
1: Club goes to Hollywood.
3: Mick Jagger po shqyrton seriozisht një film ose projekt televiziv për Rolling Stones. Interesi i tij është nxitur më tej nga plani i regjisorit Sam Mendes për të publikuar 4 filma të Beatles në 2028. Mick Jagger, 83 vjeç, më parë kishte refuzuar idenë një projekti autobiografik ose një përshtatje filmike të historisë së grupit për vite me radhë. Kjo tani po ndryshon dhe thuhet se ai po mendon për një format që do t'i lejonte atij të ndikonte personalisht në mënyrën se si do të paraqitej historia e Rolling Stones. Mick po mendon aktivisht se çfarë mund të jetë një projekt filmi për Stones. Përfshirja do t'i lejonte atij të kishte një zë në projekt dhe të përcjellë gjërat që janë të rëndësishme për të, deklaroi një burim.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

E, si kanë ardhur kohët, me zi presje të vinë hajdut në shtëpinë time, që të vjedhin lek. Kam për t'ja plasni të qeshurit. Dhe pasaj, të kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur të zgjënjë. Club FM, Kamer Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
4: Udhëtimi më i gjatë me një monocikël në lartësi ekstreme u realizua në 18 gushtin e 2020-s nga kinezi Yan Mingchen në vargmalin malor Tianmen. Ai përshkoi një distancë prej 15 kilometrash përgjatë një shtegu të ngushtë malor të ndërtuar në shkëmb në një lartësi marramendse prej 1400 metrash mbi nivelin e detit. Chen përdori një monocikl standard me rrotë 24 inç dhe nuk pati asnjë lloj rrjete mbrojtëse në pjesën e poshtme të greminës.
1: Club FM Guinness.
4: Koleksioni më i madh në botë i vizatimeve të bëra me lap sipërket artistit japonez Kenji Sato, i cili u certifikua në 12 shkur 2016 në Tokyo. Ai kishte krijuar me dorën e tij 15230 portrete të ndryshme bardhëzi, duke përdorur vetëm një lap të vetëm të markës Mitsubishi HB. Çdo portret përfaqësonte një fytyrë njerëzore të imagjinuar nga mendja e tij, pa përdorur asnjë model real apo fotografi paraprake. Të gjitha fletët e vizatimeve u ruajtën në 60 kuti druri të punuara me dorë, të cilat zënë hapësirën e të gjithë studios së tij private.
1: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
5: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dyt, pasaj t'ja fuz brapit, të zbres shkallët, ta kap.
6: Club FM, largo.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never
4: had to say goodbye. Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.

0: A dini çfarë më thoshte miku im në punë së shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Aventura të reja dhe energjia rinore kanë një emër, Springfield. Këtë sezon kap nivalen e ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot të ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga orë dinamike në fakultet deri tek udhëtimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Një përplasje vogël me dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
10: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
11: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
12: Part-time lover.
11: I just call to say I love you.

Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: St. James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minut.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
1: Mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Os kam luajtur mënç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë regu, bota, ajo së është në Terezi. Club FM, Kapera.

Sot mora një lajm të mirë dhe një të keq për shkollën e djalit. Do zgjerohet obori, do ta bëjnë parking. Club FM, kape shkollën.

0: ora, 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690, ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
7: Një sistem inteligjencës artificiale ka krijuar për herë të parë një identitet të rrem dhe ka tentuar të mashtrojë një person real sipas raportimeve të fundit. Rasti ka ngritur shqetësime të reja rreth aftësive të modeleve të avancuara të inteligjencës artificiale, të cilat tashmë mund të krijojnë profile të besueshme, të paraqiten si persona të tjerë dhe të përpiqen të ndikojnë tek njerëzit përmes komunikimit të drejtpërdrejtë. Ekspertët paralajmërojnë se zhvillimet të tilla paraqesin sfida serioze për sigurinë digjitale, pasi inteligjenca artificiale mund të përdoret për mashtrime, manipulim të informacionit dhe krijimin e identiteteve të rreme në internet. Rasti konsiderohet i veçantë sepse nuk bëhet fjalë vetëm për gjenerimin e një personazhi virtual, por për një përpjekje të qëllimshme të sistemit për të ndërtuar një identitet dhe për ta përdorur atë në një ndërveprim me një individ të vërtetë.
1: High Tech Time.
7: Kompania Apple pritet të prezantojë një funksion të ri që do t'ju mundësojë përdoruesve të kopjojnë dhe ngjisin tekste dhe skedar drejtpërdrejt mes një iPhone dhe kompjuteri me sistem Windows në Vendet e Bashkimit Evropian. Aktualisht funksioni Universal Clipboard i Apple lejon kopjimin dhe ngjitjen e përmbajtjeve vetëm mes pajisjeve të Apple, si iPhone, iPad dhe Mac, me kusht që ato të jenë të lidhura me të njëjtën llogari Apple dhe të kenë të aktivizuara Wi-Fi, Bluetooth dhe handoff. Sipas raportimeve, Apple po punon për një zgjidhje teknike që do t'ju mundësojë aplikacioneve të palëve të tretë ta përfshir ato të Microsoft të kenë qasje të kontrolluar në funksionin e kopimit dhe ngjitjes së iPhone-it. Përdoruesit do duhet të japin një autorizim vetëm një herë për lidhjen mes pajisjeve.
1: High Tech Time.
7: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
8: Duhet të dopsohesh, të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja ndola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Sot thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.

0: St. James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Dëgjoni Radio Club FM online në Club FM.

0: Dje e kuptova që po ngisja makinën të mersisht shpejt, vetëm kur mora një mesaj nga GPS-i.
1: Pas 500 metrash, ndalo dhe më lërë të zbres.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Ja befem. Ka për radio.

E dashur matematik, u lodha duke kërkuar x-in. E pranoj faktin që është zhdukur. A vazhdojmë me y-psilonin? Klab FM, lëri fjalët kap shkollën.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gjithçka që i duhet një mashkulli për të ndërtuar stilin e tij perfekt gjendet te Celio. Gjeni kombinime të duhura për të plotësuar garderobën tuaj. Tani me zbritje sezonale në të gjithë linjen pranverë-ver 2026. Nga prezantime të rëndësishme në zyrë e deri tek pasdite të lira dhe të relaksuara, stili juaj mbetet i pagabueshëm. Celio, përfaqësues i modës franceze ku jetojnë bashk prakticiteti, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park si dhe Galeria Shop. Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.

0: Vetëm thuaj juhu për Podrav ka sup. Përgatit supën, krijo ndjenjë.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just call to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Paramendomi e tua afer ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na shpif.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uj rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Ej, a ju ka ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Kafe Radio.

A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerion. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobet, e pa aft dhe hileqare. And care

të vetur mbi letër e fizatoja. Dërsa sot, po e ngjyros. Do shta, do një dit, edhe mund t'angas.

Pax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.

0: Paramendome jetu afer detit. 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. 1 minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: Have you faster, simple.
5: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Chorus, Oh Mother.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

A nuk është e çuditshme? Në shkollë fillore isha i zgjuar, por nuk kisha miq. Në shkollë të mesme u përjashtova se isha i zgjuar. Dhe që atëherë fillova të kisha miq. Club FM, Kapera.

Përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Club Radio.

0: St. James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë në rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme në të sigurit.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.

0: Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne. Club FM, Kape Radio.
1: Passion makes me paranoid. Jealousy can make you blind.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Ha? Ha? Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë, dua një martesë serioze.
3: Club FM, Kapera.

0: St. James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale, nga kombinimet e lehta verore te veshjet moderne me prekje elegante. Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësinë për të investuar në cilësinë që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1949.
5: Një minutë me Alpi Fashion.
6: Një minutë me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
7: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Kur isha në klasë të 6, futa një mace dhe një mi tek dollapi i klasës dhe e mbylla derën me çelës. Më përjashtuan një javë nga shkolla. Asnjëri nuk e kuptoi që un po bëja një eksperiment.

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Çe çuditshme, ëh?

0: Po ikin nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet me.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është djell gjithmonë.

0: St. James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhorë, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakon prima L. IPCO, atë ku njës loja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
8: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: A je normal ti?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
10: A, kjo vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: A mund never show.
0: Club FM, Kape Radio.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
1: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Klab FM, pjesë e rrjetit Klab FM.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026, nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
6: I just called
5: to say I love you.

for Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Paramendomejet tua Ferdetit, 365 ditë vitit, Bex Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori Matt LeBlanc, i njohur për rolin e Joey Tribbianit në serialin e famshëm Friends, ka nxitur spekulime për një lidhje të re pasi u fotografua duke dalë për darkë me një instruktore joge në Santa Monica, në Kaliforni. LeBlanc, 59 vjeç, u pa pranë një gruaje me emrin Shaz, e cila sipas informacioneve është mësuese joge me më shumë se 25 vite përvojë. Të dy u fotografuan duke lënë një restorant të njohur me syjeve të Hollywoodit. Matt LeBlanc ka qenë i martuar me Melissa McKnight nga 2003 në 2006 dhe bashkë ka një vajzë, Marina. Pas divorcit ka pasur lidhje me aktoren Andrea Anders dhe më vonë me producentin e programit Top Gear, Aurora Mulligan.
1: Club goes to Hollywood.
3: Mick Jagger po shqyrton seriozisht një film ose projekt televiziv për Rolling Stones. Interesi i tij është nxitur më tej nga plani i regjisorit Sam Mendes për të publikuar 4 filma të Beatles në 2028. Mick Jagger, 83 vjeç, më parë kishte refuzuar idenë një projekti autobiografik ose një përshtatje filmike të historisë së grupit për vite me radhë. Kjo tani po ndryshon dhe thuhet se ai po mendon për një format që do t'i lejonte atij të ndikonte personalisht në mënyrën se si do të paraqitej historia e Rolling Stones. Mick po mendon aktivisht se çfarë mund të jetë një projekt filmi për Stones. Përfshirja do t'i lejonte atij të kishte një zë në projekt dhe të përcjellë gjërat që janë të rëndësishme për të, deklaroi një burim.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Ndezë radio, kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura, sa të mira që jeni.

Kurisha në klasë 6 futa një mace dhe një mit tek dollapi i klasës dhe e mbylla derën me tenc. Më përjashtuan një javë nga shkolla. Asnjëri nuk e kuptoi që un po bëja një

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr papages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose papages 0800 690. I never had to say goodbye.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa kotë?

Kafe në mëngjesit e Piperqef. Atë të drekës për mbijetes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM 100.4.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Calvin Klein sjell një stil të pastër, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë, Calvin Klein jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetë

0: besimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon, Calvin Klein Underwear jufton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momentet të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës

0: në vendin e dytë. Alex Warren, Emerald Eyes.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Miley Cyrus, Best Persuades.

0: Brașov, Mundăsuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM. Një sistem inteligjencës artificiale ka krijuar për herë të parë një identitet të rrem dhe ka tentuar të mashtrojë një person real sipas raportimeve të fundit. Rasti ka ngritur shqetësime të reja rreth aftësive të modeleve të avancuara të inteligjencës artificiale, të cilat tashmë mund të krijojnë profile të besueshme, të paraqiten si persona të tjerë dhe të përpiqen të ndikojnë tek njerëzit përmes komunikimit të drejtpërdrejtë. Ekspertët paralajmërojnë se zhvillimet të tilla paraqesin sfida serioze për sigurinë digjitale, pasi inteligjenca artificiale mund të përdoret për mashtrime, manipulim të informacionit dhe krijimin e identiteteve të rreme në internet. Rasti konsiderohet i veçantë sepse nuk bëhet fjalë vetëm për gjenerimin e një personazhi virtual, por për një përpjekje të qëllimshme të sistemit për të ndërtuar një identitet dhe për ta përdorur atë në një ndërveprim me një individ të vërtetë.
2: High Tech Time.
0: Kompania Apple pritet të prezantojë një funksion të ri që do t'ju mundësojë përdoruesve të kopjojnë dhe ngjisin tekste dhe skedar drejtpërdrejt mes një iPhone dhe kompjuteri me sistem Windows në Vendet e Bashkimit Evropian. Aktualisht funksioni Universal Clipboard i Apple lejon kopjimin dhe ngjitjen e përmbajtjeve vetëm mes pajisjeve të Apple si iPhone, iPad dhe Mac, me kusht që ato të jenë të lidhura me të njëjtën llogari Apple dhe të kenë të aktivizuara Wi-Fi, Bluetooth dhe handoff. Sipas raportimeve, Apple po punon për një zgjidhje teknike që do t'ju mundësojë aplikacioneve të palëve të tretë ta përfshirë ato të Microsoft të kenë qasje të kontrolluar në funksionin e kopimit dhe ngjitjes së iPhone-it. Përdoruesit do duhet të japin një autorizim vetëm një herë për lidhjen mes pajisjeve.
2: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
3: Më kujtoha si sot kur më kapën duke kopjuar në provimin e metafizikës. Më zun, ku po shikoja brënda shpirtit të shoqes e bankës. Club FM, kapi shkencat sociale.

0: Club FM. Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Hey, çfarë bërezi? I thash djalit para 2 muajsh. Dëgjoj, Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha.
2: Ja dola, ba! Balanca në bank është 120.

duke kuptoj, por shefi yn duhet ketë nëjë problem me mirë besimin. A i gjithmon pyet njerëzit që takon, ore, ku doja me dalë ti? Së di, ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Klab FM, mos e vëra mendjen.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Po dhe gjoja dhjesht që në punës duke punuar në Photoshop që thashte, o Zot, sa e bukur jam, si mund të ketë vdekje për mua, o Zot.

si më burvajta 20 vjeç dhe akoma sot e kësaj dite shikoj ëndër se kur kam provim në algjebër. Club FM, KPLG, Radion 100.4.

0: St. James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM. Kape radion.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Five on Club FM.
0: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Colors, Oh Mother.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Udhëtimi më i gjatë me një monocikël në lartësi ekstreme u realizua në 18 gushtin e 2020-s nga kinezi Yan Mingchen në Vargmalin Malor, Tianmen. Ai përshkoi një distancë prej 15 kilometrash përgjat një shtegu të ngushtë malor të ndërtuar në shkëmb në një lartësi marramendse prej 1400 metrash mbi nivelin e detit. Chen përdori një monocikël standard me rrotë 24 inç dhe nuk pati asnjë lloj rrjete mbrojtëse në pjesën e poshtme të greminës.
2: Club FM Guinness.
4: Koleksioni më i madh në botë i vizatimeve të bëra me lap sipërket artistit japonez Kenji Sato, i cili u certifikua në 12 shkur 2016 në Tokyo. Ai kishte krijuar me dorën e tij 15230 portrete të ndryshme bardhëzi, duke përdorur vetëm një laps të vetëm të markës Mitsubishi HB. Çdo portret përfaqësonte një fytyrë njerëzore të imagjinuar nga mendja e tij, pa përdorur asnjë model real apo fotografi paraprake. Të gjitha fletët e vizatimeve u ruajtën në 60 kuti druri të punuara me dorë, të cilat zën hapësirën e të gjithë studios e ti private.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Çfarë kohë që po jetojmë. Më rëndësishme është ajo që tregojmë, se sa ajo që bëjmë.

0: administrative. CAP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të CAP apo web faqën zyrtare captrust.org.
1: Kam njohur njërin që shkonte në shkollë bashkë me qenin, por pas disa kohësh u ndan, sepse qeni vazhdoi të lartën.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20.

0: Në shkollën më të mirë, në gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

Paramendohet uafer detit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso

0: Gje djalin pa ju dridhur zëri fare, më tha:
1: shkolla është pa kuptim, babi. Anglisht, ditë flas. Histori, gjithë kanë vdek. Matematik, 1+1 = 2, e ka thonë Beyoncé. A thuat ke të drejtë? Ha? Klab FM lëri fjalët, ka

0: ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurt.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Udhëtimi më i gjatë me një monocikël në lartësi ekstreme u realizua në 18 gushtin e 2020-s nga kinezi Yan Mingchen në vargmalin malor Tianmen. A i përshkoj një distancë prej 15 km për gjatë një shtegu të ngusht malor të ndërtuar në shkëmb në një lartësi maramense prej 1400 m mbi nivelin e detit. Chen përdori një monocikl standard me rrotë 24 inç dhe nuk pati asnjë lloj rrjete mbrojtëse në pjesën e poshtme të greminës.
1: Club FM Guinness.
7: Koleksioni më i madh në botë i vizatimeve të bëra me lap sipërket artistit japonez Kenji Sato, i cili u certifikua në 12 shkur 2016 në Tokyo. Ai kishte krijuar me dorën e tij 15230 portrete të ndryshme bardhëzi, duke përdorur vetëm një laps të vetëm të markës Mitsubishi HB. Çdo portret përfaqësonte një fytyrë njerëzore të imagjinuar nga mendja e tij, pa përdorur asnjë model real apo fotografi paraprake. Të gjitha fletët e vizatimeve u ruajtën në 60 kuti druri të punuara me dorë, të cilat zënë hapësirën e të gjithë studios e tij private.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.

tha gruaja mbrëm. Më mirë të ishe në burg. E sa e qetë do isha. Dhe thot se nuk është gjeloze. Club FM, mos u gjelozo. Kap e radio.

Ç'është kjo punë, më nuk lejohen celularët në orar të mësimit. Po mi si do dëgjoj radion, çunim? Klab FM, kap radion, pas

0: Shkolla Finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. CAP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të CAP apo webfaqen zyrtare captrust.org.
3: E kjo posta shqiptare i ka mbushur pullat me njerëz të famshëm, Skënderbej, Kadare, Nën Tereza. Kurse motra ime adoleshente mendon se ka ardhur koha për VIP-a të rinj, më të famshëm, këngëtar, pjeshka, VIP-a Facebooku, VIP-a bloku. I made that bitch famous.

0: djekopshi u impost pallatit i thërriste gruas në 4-6. Zemër, më hidh 1000 lekë se nuk pas kam.
1: Nuk kam,
0: i tha ajo. E po thuaj mamas,
1: asa ju s'ka.
0: Un s'kam, ti s'ke, ajo s'ka, po kush ka lekë në shtëpi?

A dini se si e mendoj botën ideale? Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket.

kushta që unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Si kur ti isha në gjithë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: St. James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Një sistem inteligjencës artificiale ka krijuar për herë të parë një identitet të rrem dhe ka tentuar të mashtrojë një person real sipas raportimeve të fundit. Rasti ka ngritur shqetësime të reja rreth aftësive të modeleve të avancuara të inteligjencës artificiale, të cilat tashmë mund të krijojnë profile të besueshme, të paraqiten si persona të tjerë dhe të përpiqen të ndikojnë tek njerëzit përmes komunikimit të drejtpërdrejt. Ekspertët paralajmërojnë se zhvillimet të tilla paraqesin sfida serioze për sigurinë digjitale, pasi inteligjenca artificiale mund të përdoret për mashtrime, manipulim të informacionit dhe krijimin e identiteteve të rreme në internet. Rasti konsiderohet i veçantë sepse nuk bëhet fjalë vetëm për gjenerimin e një personazhi virtual, por për një përpjekje të qëllimshme të sistemit për të ndërtuar një identitet dhe për ta përdorur atë në një ndërveprim me një individ të vërtet.
1: High Tech Time.
0: Kompania Apple pritet të prezantojë një funksion të ri që do t'ju mundësojë përdoruesve të kopjojnë dhe ngjisin tekste dhe skedar drejt për drejt mes një iPhone dhe kompjuteri me sistem Windows në Vendet e Bashkimit Evropian. Aktualisht funksioni Universal Clipboard i Apple lejon kopimin dhe ngjitjen e përmbajtjeve vetëm mes pajisjeve të Apple si iPhone, iPad dhe Mac, me kusht që ato të jenë të lidhura me të njëjtën llogari Apple dhe të kenë të aktivizuara Wi-Fi, Bluetooth dhe handoff. Sipas raportimeve, Apple po punon për një zgjidhje teknike që do t'ju mundësojë aplikacioneve të palëve të tretë për fshirë ato të Microsoft të kenë qasje të kontroluar në funksionin e kopimit dhe ngjitjes së iPhone-it. Përdoruesit do duhet të japin një autorizim vetëm një herë për lidhjen mes pajisjeve.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Vje komshi ja poshtë i bërtisë të jatit në katë të gjashtë.
1: O ba, mu qa goma!
2: A e more burin në telefon?
1: E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sot.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së

0: Erasmus.
1: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë këtë.

Gruaja sa yuri mbrëm në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo bërthalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kado që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Kap FM, Kap Radio.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarin bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

Kot nuk thon. Çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, me çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj?

0: vetësne.
1: A ju ndodhë që zgjoheni, puth një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
2: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi. Club FM.

0: me ta gjend.
1: Dje, tek parukjerja, groja qeshte dhe ju rëfen të shoqeve. Larg qofë në qofë se vdese. Kam frikë se mos burim i shetë gjitha çantat aq lirë se sa i kam thënë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: Çfarë kohësh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrën 2 moll dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Snap in 1, 2, 3.

0: që për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrip me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

isha shumë i mërzitur. Dhe gjithë i natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të dalur, i vadita me copa alë.

0: ora 23:32 minuta.
1: E çfarë ka mund tha komshiu i katit të lart? Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. E po një moment u mbarua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja un asaj? Ha?

çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: Kush e di sa njerëz ka si puna ime që nuk i zgjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka pra

pse natën s'mos e gjumi, të thënë mëngjes, nuk s'johem dot. Si thoni ju, ta kem nga mosha valë.

A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, Kape Radio.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

Dje po lexoja një revistë mjekësore ku thuaj se një në katër veta është i sëmurë mendor. Groja duket mirë. Po kështu edhe dy fëmijët. Si u duke, ma jam në rregull nga trut? Klab FM, kapi lacet. Kapi radion.

0: Dhe tani një gjë me juve gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira, ose shumë më të mira. Club FM, Kape Radion.
1: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.